0: Ел астанасында сағат 7.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында таң

0: Қазақ радиосында жарнама. Оғым және салым.
1: Әкімшілік рақымшылық туралы. 2026 жылғы 17 наурызда мемлекет басшысы қылмыстық және әкімшілік рақымшылық жүргізу туралы жариялады. Заң жобасына сәйкес әкімшілік рақымшылық Қазақстан Республикасы азаматтарын, дара кәсіпкерлерді, жекеше нотариустарды, жеке сот орындаушыларын, адвокаттарды және заң консультанттарын айыппұл түріндегі әкімшілік жазадан босатуды көздейді. Бұл ретте рақымшылық заңды тұлғаларға, лауазымды адамдарға, қандастарға, шетел азаматтарына және азаматтығы жоқ адамдарға қолданылмайды. Сонымен қатар рақымшылық сот тағайындаған әкімшілік жазаларға, сондай-ақ азаматтар мен мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер төндірген әкімшілік құқық бұзушылықтарға қолданылмайды. Мемлекеттік кірістер органдары қарайтын істер бойынша рақымшылық Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің мынадай баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтарға қолданылмайды. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 275-ші бабы салық салу объектілерін және салықтық есептілікте көрсетілуге жататын өзге де мүлікті жасыру. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 277-ші бабы салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің есепке жазылған сомаларын төлеуден жалтару. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 278-ші бабы салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің сомаларын төмендету. Аталған құқық бұзушылықтар құрамын рақымшылық жасаудан алып тастау, олардың салық салу объектілерін жасырумен және салықтық міндеттемелерді орындаудан жалтарумен байланысты болуына, сондай-ақ мемлекеттің экономикасына елеулі залал келтіруіне негізделген. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің алдын ала есептеулеріне сәйкес қаралып жатқан заң жобасын ескере отырып, әкімшілік рақымшылық жалпы сомасы 298,4 миллион теңгені құрайтын 2370 адамға қатысты. Оның ішінде жалпы сомасы 72,7 миллион теңгені құрайтын 448 жеке тұлғаға және жалпы сомасы 225,6 миллион теңгені құрайтын 1930 жеке кәсіпкерге қатысты қолданылуы мүмкін. Түпкілікті көрсеткіштер заң қабылданып ресми түрде қолданысқа енгізілгеннен кейін айқындалатын болады.
2: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Налоги и общество». Я ее ведущая Калменова Гульжан, официальный представитель Комитета государственных доходов. 17 марта 2026 года главой государства объявлено о проведении уголовной и административной амнистии. На пленарном заседании проект закона Республики Казахстан об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан, а также сопутствующие законопроекты, предусматривающие изменения в Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях и закон об исполнительском производстве и статусе судебных исполнителей, был одобрен. Согласно проекту закона, административная амнистия предусматривает освобождение от административного взыскания в виде штрафа следующих категорий лиц граждан Республики Казахстан. Это индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты и юридических консультантов. При этом действие амнистии не распространяется на юридических лиц, должностных лиц, кандасов, иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, амнистия не применяется к кадам взысканиям, назначенным судом, а также к правонарушениям, представляющим угрозу безопасности граждан и государства. По делам, рассматриваемым органами государственных доходов, амнистия не распространяется на адам правонарушения, предусмотренные статьей 275 КОАПа, статьей 277 КОАПа, статьей 278 КОАПа. Исключение указанных составов правонарушений из-под действия амнистии обусловлено тем, что они связаны с сокрытием объектов налогообложения и уклонением от исполнения налоговых обязательств, что наносит существенный ущерб экономике государства. По предварительным расчетам Министерства финансов, с учетом рассматриваемым проектом закона, административная амнистия может затронуть 2370 человек на общую сумму 298,4 миллионов тенге. Окончательные показатели будут определены после принятия закона и его официального вступления в силу. На сегодня у меня все, и я желаю вам хорошего дня.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
0: Казах радиосында.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы болашақ ойындары 2026 сайысының ашылу салтанатында сөз сөйледі. Салтанатты рәсімге Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан президенттері қатысты. Болашақ ойындары Ресейдің бастамасымен жүзеге асқан жоба. Бұл жобаның сәтті іске асуы президент Владимир Путиннің арқасы деуге толық негіз бар. Аз уақыт ішінде бұл жарыс әлемдік деңгейдегі сайысқа айналды. Бірінші дода Қазан қаласында өтіп, содан кейін Абу-Дабиде жалғасын тапты, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Айта өтсек, киберспорт пен спорттың дәстүрлі түрлерін және жаңа технологияны ұштастырған халықаралық дода биыл Астанада ұйымдастырылып отыр. Турнирде 30-дан астам елден келген 800-ге жуық спортшы фиджитал футбол, фиджитал баскетбол, фиджитал жекпе-жек, фиджитал шутер, фиджитал би, дота 2, Mobile Legends Bang және PUBG Battleground секілді 8 бағыт бойынша күш сынасады. Сайыс 9 тамызда қорытындыланады. Мемлекет басшысы Тәжікстан президентімен кездесу өткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев болашақ ойындары 2026 халықаралық мультиспорт турнирінің ашылу салтанатына құрметті қонақ ретінде қатысқаны үшін Эмомали Рахмонға алғыс айтты. Президенттер жүздесу барысында стратегиялық серіктестік пен одақтастық рухында дәйекті түрде дамып келе жатқан қазақ-тәжік қатынастарының қазіргі деңгейін жоғары бағалады. Тұрақты саяси диалогтың, сондай-ақ екі елдің үкіметтері мен іскер топтар арасындағы белсенді байланыстардың маңызы да атап өтілді. Сауда-экономикалық қарым-қатынастарды одан әрі кеңейтуге, көлік-логистика және энергетика салаларындағы ынтымақтастықты дамыту, сондай-ақ бұған дейін қол жеткізілген жоғары деңгейдегі уағдаластықтарды жүзеге асыруға баса назар аударылды. Мемлекеттер басшылары өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты. Бұдан өзге алдағы көпжақты форматтағы бірлескен іс-шаралардың кестесін талқылады. Президент семсерлесуден Қазақстан ерлер құрамасын Гонконгта өткен әлем чемпионатындағы жеңісімен құттықтады. Мемлекет басшысы құттықтауында семсерлесушілердің ел тарихындағы тұңғыш алтын медалі спорттық шеберліктің болаттай берік мінез бен командалық рухтың айқын көрінісі екенін атап өткен. Қасым-Жомарт Тоқаев жеңімпаздар мен жаттықтырушылар құрамына Қазақстанның әлемдік аренадағы беделін арттыруға қосқан үлесі үшін шынайы алғысын айтып, жаңа жеңістерге жете беруіне тілектестік білдірген. Құрылтай сайлауы қарсаңында Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясының ұйымдастыруымен Алматы қаласындағы жаңа медиа кешенде сайлауға қатысатын саяси партиялар арасындағы ұлттық теледебат өтті. Пікір сайысқа Әділет, Ауыл, Республика, Қазақстан халық партиясы, Байтақ, Ақ жол және жалпы ұлттық социал-демократиялық партияларының өкілдері қатысты. Теледебат 5 кезеңнен тұрды. Ұлттық теледебат Қазақстан Республикасы сайлау заңнамасының талаптарына сәйкес ұйымдастырылып, тікелей эфирде көрсетілді. Бүгін Астанада өтіп жатқан болашақ ойындарының екінші күні. Ал кеше фиджитал баскетболдан 16 команда топтық кезеңде бір-бірімен кездесіп, алғашқы ұпайларын жинады. Ел атынан сынға түскен екі ұжым қарсыластарына есе жіберді. Алғаш болып жарыс жолына шыққан GTB KZ хорватиялық Загребецкий Мелесани клубына жеңілді. Қорытынды есеп 17-34. Кейін Астана командасы Францияның Paris Fidgetal ұжымынан ұтылып қалды. Ойында 22-25 есебі тіркеліп, қонақтардың пайдасына аяқталды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 99 тиын, еуро 543 теңге 7 тиын, ресей рублі 6 теңге 9 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматыда 33 градус ыстық болады, сондай-ақ бүгін Оралда 26 градус жылы, Семей, Өскеменде 28, Қарағанды, Ақтау, Ақтөбеде 31, Атырау, Павлодар, Петропавл, Талдықорғанда 33, Көкшетау, Жезқазған, Қостанай, Қонаевта 35, Таразда 37, Шымкентте 39, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
3: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер.

0: шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-7.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
2: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер нео саумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін, 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Ассалаумағалейкум, мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын, жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы, содан кейін звондап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан шамал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводы ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
1: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалуда тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз нео саумалға. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
2: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, нео саумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қазақстанда жүктілік пен босануға байланысты төленетін ең жоғары әлеуметтік төлем мөлшері 2,5 миллион теңгеге жетті. Бұл жөнінде Алматы қаласы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтылды. Биылғы жарты жылда Алматыда 94 мыңнан астам адам сақтандыру қорынан әлеуметтік төлем алған. Оның жалпы көлемі 48 миллиард теңгеден асқан. Босануға байланысты әлеуметтік төлемнің орташа мөлшері шамамен 1 миллион 400 мың теңге. Өткен жылдың сәйкес кезеңінде бұл көрсеткіш 1 миллион 600 мың теңге болған. Қор маманы бұл өзгерісті заңнамаға енгізілген түзетулермен байланыстырды. Түркістан облысы алғаш рет еліміз бойынша туристік аймақ ретінде көш бастады. Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше, жыл басынан бері аймақтағы тарихи мәдени орындарға 762 мыңнан астам адам саяхаттаса, табиғаты көркем орындарға шамамен 60 мың турист барған. Түркістанда таңдаған шетелдік туристер легін Өзбекстан, Қытай, Түркия және Ресей азаматтары бастап тұр. Бұдан бөлек Германия, Франция, Ұлыбритания мен Жапония саяхатшыларының да қарасы көбейген. Қазақстан облысында жоғары өрт қаупі кезеңіне байланысты орманға кіруге тыйым салынды. Тиісті қаулы аймақ әкімдігінің ресми сайтында жарияланды. Құжатқа сәйкес күн сайын сағат 11:00-ге дейін жеке тұлғалардың орманға баруына және демалуына, сондай-ақ көлік құралдарының тоғай ішіне кіруіне болмайды. Бұл талап ауа температурасы төмендегенше сақталады. Қазақстан мектеп оқушылары арасындағы ең беделді математика олимпиадасында әлемдегі үздік 25 құраманың қатарына еніп, 22-ші орынға тұрақтады. 67-ші рет өткізілген халықаралық математика сайысына 117 елдің оқушылары қатысты. Соның ішінен ұлттық құраманың барлық 6 мүшесі жүлдегер атанып, 3 күміс, 3 қола медаль иеленді. Айта кетейік, шілде айында қазақстандық оқушылар физика, химия, биология, математика және экономика пәндері бойынша өткен халықаралық олимпиадаларда 24 медаль жеңіп алды. Спорт жаңалықтарынан, әлем футболының жұлдызы Криштиану Роналду бұдан былай жаһан чемпионаттарына қатыспайтынын мәлімдеп, жанкүйерлерін жаңа қырынан таңғалдырды. Спортшы продюсер атанып қана қоймай, британиялық Day One сериалында актер ретінде бақ сынамақ. Бұл студияны футболшы өзінің әріптесі Kingsman фильмдерімен танымал режиссер Мэтью Вонмен бірге басқарады. Челси футбол клубы парақшаларына Дастан Сәтпаевтың гол соққан сәтін жариялады. Ролик 21 миллионнан астам қаралым жинап, клубтың Instagram парақшасындағы ең танымал видеолардың біріне айналды. Сонымен қатар видеоға 270 мыңнан астам пікір жазылып, Челси тарихындағы ең көп пікір қалдырылған жарияланым атанды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 477 теңге 1 тиын, евро 542 теңге 41 тиын, ресей рублі 6 теңгеге тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда 33 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Оралда 26 градус жылы, Семей, Өскеменде 28 градус ыстық, Қарағанды, Ақтау, Ақтөбеде 31, Атырау, Павлодар, Петропавл, Талдықорғанда 33, Көкшетау, Жезқазған, Қостанай, Қонаевта 35, Таразда 37, Шымкентте 39, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
1: Қазақ радиосында
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
0: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
3: Тыңдарман таңдауы Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает: не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
3: 23 тамыз. Көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
4: Дайындаушы Маматовская нәтижесі. Дауыс беруші Қазақстан Халық партиясы. Қазақстан Халық партиясының сайлау қорының қаражатынан төленді.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Құрылтай сайлау қарсаңда Қазақстан телерадио корпорациясының ұйымдастыруымен Алматыдағы жаңа медиа кешенде сайлауға қатысатын саяси партиялар арасындағы ұлттық теледебат өтті. Пікірсайысқа Әділет, Ауыл, Республика, Қазақстан халық партиясы, Байтақ, Ақжол және жалпыұлттық социал-демократиялық партияларының өкілдері қатысты. Теледебат 5 кезеңнен тұрды. Пікірсайыс Қазақстан сайлау заңнамасының талаптарына сәйкес ұйымдастырылып, тікелей эфирде көрсетілді. Алматыда жалған құжатпен зейнетақы алғандар анықталды. Бұл туралы қалалық еңбек және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің департаменті хабарлады. Мамандар 7000-нан астам зейнетақы ісін тексеріп, 82 адамның жалған құжат тапсырғанын анықтаған. Соның салдарынан мемлекеттен 108 миллион теңгеден астам қаражат заңсыз төленген. Қазір оның 70 миллион теңгесі бюджетке қайтарылып, қалған 38 миллион теңгені өндіру жұмысы жалғасып жатыр. Ертеңнен бастап Алматы-Измир бағыты бойынша әуе рейсі іске қосылады. Көлік министрлігінің хабарлауынша, шуларды Түркияның Сан-Экспресс әуе компаниясы орындайды. Тікелей тұрақты рейстер аптасына 2 рет Boeing 737 типті әуе кемелерімен жүзеге асырылады. Жаһан жаңалықтарынан Сауд Арабиясы мен Америка Құрама Штаттары бірлесіп Иракқа қарсы шабуылды үдетті. Кейінгі соққы салдарынан 20 сарбаз қаза тапқан, тағы 32 адам ауыр жараланған. Бұл жөнінде Associated Press агенттігі хабарлады. Эр-Рияд Иракты энергетикалық нысандарға шабуыл жасаған үшін қатаң айыптайды. Сондай-ақ Сауд Арабиясының сыртқы істер министрлігі Иракпен ашық соғыспайтынын мәлімдеді. Ал Ирак президенті аппаратының өкілі Низар Амиди Америка Құрама Штаттары мен Сауд Арабиясының әрекеттерін Ирактың егемендігіне нұқсан келтіру деп бағалады. Ал Иран Йорданиядағы Америка Құрама Штаттарының әскери базасын зымыранмен атқылады. Бұл аймақтағы Мувавак Салди базасы Йордания мен Америка Құрама Штаттары күштерінен басқа, онда Германияның және өзге де одақтас елдердің әскери қызметкерлері мен техникалар орналасқан. Иранның ИРНА ақпарат агенттігінің деректеріне сүйенсек, зымырандардың барлығы атып түсірілген. Шабуылға қатысты Ислам революциясы сақшылар корпусы Америка Құрама Штаттары тарапынан үздіксіз жасалып жатқан соққыларға жауап ретінде ұйымдастырылды деп мәлімдеді. Тараптар арасындағы соққылар қарқыны 3 күндей бәсеңдеген болатын, алайда Ормуз бұғазына қатысты дау жағдайды тағы ушықтырып жіберді. Спорт жаңалықтарынан бүгін Астанада өтіп жатқан болашақ ойындарының екінші күні. Ал кеше фиджитал баскетболдан 16 команда топтық кезеңде бір-бірімен кездесіп, алғашқы ұпайларын жинады. Ел атынан сынға түскен екі ұжым қарсыластарына есе жіберді. Алғаш боп жарыс жолына шыққан GTBKZ хорватиялық Загребацкий Мелесани клубынан жеңілді. Кейін Астана командасы Францияның Paris Fidgetal ұжымынан ұтылып қалды. Айтуынша, киберспорт пен спорттың дәстүрлі түрлерін және жаңа технологияны ұштастырған халықаралық дода биыл Астанада ұйымдастырылып отыр. Турнирде 30-дан астам елден келген 800-ге жуық спортшы Fidgetal футбол, Fidgetal баскетбол, Fidgetal жекпе-жек, Fidgetal шутер, Fidgetal би, Dota 2, Mobile Legends Bang Bang және PUBG Battlegrounds секілді 8 бағыт бойынша күш сынасуда. Сайыс 9 тамызда қорытындыланады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 477 теңге 1 тиын, евро 542 теңге 41 тиын, ресей рублі 6 теңгеге тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда күн ашық болады, түнде 21, күндіз 35 градус ыстық, алдағы тәулікте Оралда 25 градус жылы, Ақтөбе, Қостанай, Ақтауда 29, Семей, Өскемен, Атырауда 32, Қарағанды, Павлодарда 34, Петропавл, Талдықорған, Көкшетау, Жезқазған, Қонаев, Таразда 36, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Құрылтай сайлауы қоғамдық өмірдегі маңызды оқиға. Сайлау учаскесіне барып, дауыс беріңіз.
3: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босағаң берекеге бөленсін. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында халық музыкасы.
5: Армысыздар, ардақты ағайын, Қазақ радиосының қадірлі тыңдаушылары, қайырлы күн. Қазақ радиосының тікелей толқынында дәл қазір сазды сағат, Қазақтың кең даласындай дархан көңілден туған әсем әндер мен жүрекке жылы жететін сазды әуендер алдағы бір сағат бойы сіздермен бірге. Арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір Рүстем Жүгінісовтің Қара торғай әнін ұсынамыз. Сонымен қатар Әлия Аюптың Қарарау әні де біздің толқында шырқалады. Ал мен сіздермен ғылым кезет хабарынан кейін әдеттегідей тікелей толқында тілдесемін. Микрофон алды Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Қанат Шапиғазы. Қазыналы толқыннан алыстамаңыз.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Бір кездері тек ұлыстың ұлы күні, дастарханның сәніне айналған Наурыз көжеміз енді ғылымның жаңалығына айналмақ. Яғни бүгінгідей дәстүр мен технология, ұлттық мұра мен инновация тоғысқан тұста қазақтың төл тағамы жаңа белеске көтерілуде. Бұл өткеннің тағылымын болашақтың мүмкіндігімен ұштастырған тың жоба болмақ. Ол арқылы енді Наурыз көже тек мерекелік асқана емес, адам денсаулығына пайдалы, заманауи технологиямен өндірілетін функционалды сүт сусыны ретінде нарыққа жол тартпақ. Ал отандық ғалымдардың бұл бастамасы ұлттық тағам өндірісіне ғана емес, қазақстандық ғылымның дамуына да жаңа серпін бермек. Эфирде ғылым кейзет, армысыздар. Жақында павлодарлық Әлкей Марғұлан атындағы педагогикалық университеттің ғалымдары ұлттық тағам өндірісінде тың серпіліс жасайтын жобаны қолға алғандарын хабарлады. Онда дәстүрлі Наурыз көже негізінде инновациялық ферменттелген сүт сусыны әзірленетінін айтады. Бұл жоба Қазақстан ғылымының ғана емес, ұлттық тағам индустриясының дамуына да жол ашып отыр. Ғылыми бастама ғылым қоры акционерлік қоғамының 2026-28 жылдарға арналған ғылыми және ғылыми техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыруға арналған гранттық қаржыландыру байқауында жеңімпаз атанып та үлгерген. Жобаны жүзеге асыру үшін мемлекет тарапынан 365 миллион теңге көлемінде грант бөлінді. Бұл қаржы зерттеулер жүргізуге, жаңа технологияны жетілдіруге және оны өндірістік деңгейге шығаруға жұмсалмақ.
0: Ғылым жаңалығы, ғалым жетістігі. Эфирде ғылым кейзет.
1: Ерекше жоба емдік қасиеті бар фитоингредиенттер мен симбиотикалық микрофлораны ферменттеу негізінде жаңа сүт өнімдерін әзірлеу деп аталады. Оның басты мақсаты қазақ халқының дәстүрлі Наурыз көжесін қазіргі заманғы функционалды тағам деңгейіне көтеру, яғни күнделікті тұтынуға жарамды, тағамдық құндылығы жоғары әрі денсаулыққа пайдалы жаңа буын сүт өнімін жасау болып табылады. Ғалымдардың айтуынша, жаңа сусын өндірісінде қымыздық саңырауқұлақтың, яғни көпшілікке камбуча атауымен белгілі симбиотикалық микрофлорасы пайдаланылады. Сонымен қатар арнайы іріктелген емдік қасиеті бар өсімдік тектес ингредиенттер де қосылады екен. Мұндай технология өнімнің тағамдық құндылығын арттырып қана қоймай, оның пайдалы қасиеттерін күшейтуге және табиғи сапасын бұзбай, сақтау мерзімін ұзартуға да мүмкіндік береді.
0: Ғылым білім.
1: Жобаның ғылыми жетекшісі, техника ғылымдарының кандидаты Есмұрат Матеев, ал технологияны әзірлеуге университеттің биоценология және экологиялық зерттеулер ғылыми орталығының директоры Бибігүл Жұмабекова да қатысқаны айтылды.
0: Ғалым тұлға.
1: Зерттеушілер бірнеше жылдан бері ферменттелген сусындардың қасиеттерін зерттеп, олардың адам ағзасына әсерін зерделеп келген. Нәтижесінде байқаудағы жеңіс осы ғылыми ізденістердің нақты өндіріске жол ашқанын көрсетіп отыр.
0: Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Алдағы жыл ішінде жоба авторлары индустриялық серіктеспен бірлесіп жаңа технологияны өндірістік деңгейде енгізуді жоспарлап отыр. Инновациялық өнімді жаппай шығару арқылы ішкі нарыққа ұсынып қана қоймай, болашақта экспорттық әлеуетін де арттыру көзделуде. Министрліктің мәліметінше жаңа сусынның алғашқы өндірістік партиясы жыл соңына дейін дайын болады. Ал өнім Жамбыл облысындағы өндірістік алаңға шығарылып, тұтынушыларға жол тартады. Кезекті жоба ұлттық тағамды жаңа ғылыми технологиямен ұштастыра отырып, оның құндылығын арттырудың жарқын үлгісі болып отыр. Алда дәстүрлі Қазақтың Наурыз көжесі енді тек мерекелік дастарханның ғана емес, заманауи функционалды тағамдар қатарынан да орын алуы мүмкін. Ал бұл жетістік ғылым мен ұлттық дәстүрдің үндестігін көрсететін маңызды қадам. Салтанат Сәдібекқызы, Қазақ радиосының ғылым кезет хабарымен.
2: Чисто окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
3: Жан Сергдер, Казах Радиосы.

Қадірлі радио тыңдаушы қауым, сіздер Ильхан Ихсанның орындауындағы Динара әнін тыңдадыңыздар. Иә, сағыныш пен нәзік сезімге құрылған бұл туынды көпшілікке жаңа бояумен жол тартты, яғни кавер нұсқада. Ал Тұрсынның орындауындағы Бір тамшы жас әні дәл қазір бізде шырқалады. Адам көңіліндегі мұң мен үмітті астастырған бұл шығарма тыңдаушыны ерекше әсерге бөлейді деген ойдамыз. Содан кейін Диана Исмаилдың орындауындағы Қайда әні ұсынылады сіздер назарларыңызға. Іздеумен күту, сағыныш пен сенім өрілген бұл туындының жаңа орындауындағы әуез де назардан тыс қалдырмайды, достар. Музыкалық топтаманы Құрмаш Махановтың орындауындағы Бір түрлі қыз әні жалғастырады. Я, ерекше мінез бен өзгеше болмысты әуен арқылы бейнелейтін бұл шығарма сазы сағаттың көркін аша түседі. Әсем әуенмен бірге болыңыздар. Кавер әндер топтамасы жалғасады. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Қанат Шапиғазы. 11 сағат міне 24 минутты көрсетуге таяу, біз тікелей толқындамыз, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: қолды, жеті жүз он жеті екі. Дидары жаздың шарқырап, Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Иә, құрметті радио тыңдаушы қауым, туған жер әр адамның алтын бесігі, кіндік қаны тамған қасиетті мекені. Жалпы қазақ ән өнерінде туған жерге деген сағыныш, ауылға деген ыстық ықылас, кең даланың көркі мен табиғаттың тылсым сұлулығы әрдайым ерекше жырланып келеді. Жалпы біз дәл қазір туған жер әндерін тыңдап отырмыз. Жаңа ғана Мақпал Жүнісованың туған жерім Дариға әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай жалғастыратын жігіттер квартеті Айналдым елім әнін ұсынады. Сонымен қатар Бибігүл Қилымханның Тарбағатай әні де біздің толқында шырқалады. Және де әндерлігін жалғастыратын Елена Әбдіқалықованың Қарағанды әні. Бұл сағатты Ернар Амандықтың Жақыным әні түйіндейді. Мен сіздермен әзірге қоштасамын. Амандықта болайық.

қайырлы күн қымбат радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен едің бағдарламасы. Тұрақты тыңдаушылар жақсы біледі, дегенмен енді ғана біздің арнаға қосылып Қазақ радиосын тыңдап отырған сол тұрақты тыңдаушылардың қатарын көбейтіп жатқан жандарға айта кетейік. Әр сейсенбі, бейсенбі күндері біз авторларға арнаймыз бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын. Композитор Әсет Бейсеуовтың шығармашылығын арнамақпыз. Жаңа ғана Алматым жүрегімде деген әнді Роза Рымбаеваның орындауында тыңдадыңыздар. Бұл әннің сөзін жазған Нұрсұлтан Әлімқұлов, әні Әсет Бейсеуовтікі. Ендігі кезекте «Маралдым» деген әнді еске салғым келеді. Мақсат Базарбаевтың орындауында ұсынамын. Мұзафар Әлімбаевтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әнін тыңдай отырыңыздар. Одан кейін бірден «Сырласу» вальсін Әбілхайыр Жексен, жас әншілердің бірі, талантты әнші Әнуарбек Дүйсенбиевтің сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әнін естеріңізге салады, өзінше орындайды.

вальсы. Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләззат Тежбек қызы, дыбыс режиссеріміз Қанат Жапиғазұлы. Біз бүгін белгілі композитор Әсет Бейсеуовтың шығармашылығын арнап отырмыз. Жалпы Әсет Бейсеуов Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы ауылында туған, халық әртісі, Алматы консерваториясын Великановтың класы бойынша тәмамдаған және өзінің еңбек жолын Текелі, ол Жетісу облысында қазір орналасқан Текелі қаласында музыкалық мектебінде мұғалім болып, одан кейін Есік қаласында Ұзынағашта, кейін Алматы облысында мәдениет үйінде қызмет еткен Гүлдер ансамблінде, Қуыршақ театрында және ең бастысы Қазақ радиосында музыкалық редакцияны басқарған жан. Ол кісінің әндері Алтын қорға енгені қашан, және Әсет Бейсеуов дегенде бірнеше спектакльге музыка жазған, сонымен қатар кинофильмдерге, телефильмдерге жазған айтқым келеді. Ал дәл қазір тамаша сол шлягер болған, халық арасына ерекше орын алған әндеріне кезек берсем деймін. Ақ гүлім деген әнді Арайлым Рахымқызы орындайды. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әнін тыңдай отырыңыздар. Одан кейін бір тамаша ән үшін деген Кәкімбек Салықовтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әнін Бағдат Сәмединованың орындауында ұсынамыз, және Қыз ғұмыр Фаризон Қарсынованың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың тағы бір тамаша әнін Жанар Айжанованың орындауында тарт етеміз.

ғұмыр деген әнді тыңдадыңыздар. Бұл Фариза Оңғарсынованың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні. Біз бүгін әнім сен едің бағдарламасын белгілі композитор Әсет Бейсеуовтың шығармашылығын арнап отырмыз. Енді кезекте жақсы көру деген тағы бір тамаша Фариза Оңғарсынованың сөзіне жазылған Әсет ағамыздың әнін берсек дейміз өздеріңізге. Нұржан Қалжанның орындауында тыңдай отырыңыздар. Одан кейін ағаларым деген әнді WhatsApp желісі арқылы радио тыңдаушылар сұрап жатыр. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әнін Бақтияр Тайлақбаев орындайды және армансыз күнім болмайды деген әнді ұсынғым келеді. Бұл Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні, орындайтын Рамазан Стамғазиев. Дәл қазір жақсы көруден бастайық. Нұржан Қалжанның орындауында, одан кейін Бақтияр Тайлақбаев ағаларым және Рамазан Стамғазиев армансыз күнім болмайды. Тыңдай отырыңыздар.

ұстазының орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың «Армансыз күн болмайды» деген әнді тыңдадыңыздар. WhatsApp желісіне тұрақты тыңдаушылар хаттарын жолдап жатыр. Арасында армандастар әнін сұрап жатқан Әсет Оспанов бар Шалқардан, және тағы бір кісі Марина Бейсенбайқызы Сыр елінен, Сыр бойынан әдемі бай бейсенбі берекесімен болғай деп барлық радио тыңдаушыларға өзінің тілегін жолдапты. Армандастарды біз дәл қазір ұсынамыз. Майра Ілиясованың орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әнін тыңдай отырыңыздар. Одан кейін «Алтыным» деген тамаша ән бар ғой, сонда ұсынсақ дейміз. Бұл да Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні, орындайтын Гүлнұр Оразымбетова.

Алтын Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Есеуовтің әні, оған Гүлнұр Оразымбетова, қымбат тыңдаушылар, Қазақ радиосының тікелей эфиріндемін. Әнім сені бағдарламасын біз белгілі композитор Әсет Есеуовтың әндеріне арнап отырмыз. Қазақстанның халық әртісі Әсет Есеуов қазақ эстрадасына музыканың дамуына үлес қосқан керемет жын композитордың алматы мүдер шақырады көп мұңайма алтыным маралдым сандуғаш сырлар уәлісі жұлдызым армандастар тан қайтқан тырналы сен қайда жүрсің алдым шық деген әндері бар. Одан да әндері негізі тал халықтың көрген шыққан әндер қазақ әні қазақ ән өнері алтын қорына енген бұл әндердің дәл қазір біз өздеріңізге Гүлвира Разиеваның мұңайма әнін орындаудағы мұңайма әнін берсек деймін өйткені тұрақты таушы атамыз бар сол кісінің немересі жазыпты ватсапқа 8 7 155 33 55 нөміріне менің атам тұр Гүлвира Разиеваның орындауында мұңайма әнін уақыт болса қойып берсе деп өтініпті. Оспан Қанабәкір сөзіне жазылған Есеуовтің әні бар. Гүлвира Разиева алматыда тұрады 90-ға келді ол кісі және оның орындауында әндер де көп мұңайма әнін дәл қазір қояды және бүгін әнім сенің бағдарламасын жолың болсын жолшы деген әнмен аяқтағымыз келеді. Серіктіктің сөзіне жазылған Есеуовтің әнін Наргескен тобының орындауында ұсақ дейміз. Бағдарлама жүргізушісі Ләззат Ешбек, дыбыс режиссері Қанат Жайғасұлы сәтті дейді өздеріңізге.

0: қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл, аудан, облыс, шағын шаһардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты қара.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Мұхаммед. Биыл Жезқазған және Сарысу қалаларындағы мен және электр жабдықтау нысандарын жаңғыртуға 3 миллиард теңгеден астам қаржы бағытталады. Ұлытау облысының үкімет отырысын осылай деп мәлім. Есет Байкенов бойынша аталған су 5 жоба жүргізілді. Қазіргі уақытта 2 жоба бойынша мердігерлер қандалған. Ал 3 жобаға қа конкурс жарияланған. Өңір басшысының атап өтуінше 27-ші жылға тұрғын үй коммуналдық шаруашылық нысандарын жаңғырту бойынша жалпы құны 3,700 миллионге болатын 6 жоба әзірленген. Облысының әкімі ұстаған әкімдік делегациясы Қазақмыс тобының өзегі өндірістік жатқан және әлеуметтік нысандарын аралады. Есет Байкен мен Қазақмыс корпорациясы серіктестігінің басқарма төрағасы Руслан Өскенәлі және компанияның бірді бағыттарының басшылары бірге жүрді. Сапар бағдарламасындағы алғашқы өндірістік нысан Атыс Жезқазған кенішінің нөмір 67-ші шахтасы болды. Облыс әкімі кен өндірудің технологиялық үдерісі, заманауи жерасты техникасының жұмысы және өнеркәсіп қауіпсіздіктің қолданысы стандарттары қарастырылды. Делегация Қазақ барлау серіктестігінің бұрғылау алаңында. Онда басқа төрағасының орынбасары геологиялық барлау жөніндегі бас операциялық директор Ғалым Нұржанов заманауи барлау қондырғыларының жұмысымен таныстырып, компанияның геологиялық барлау бағдарламасының іске асырылу барысы туралы баяндады. Бүгінде Ұлытау облысында өңірдің минералдық шикізат қорын толықтыруға бағытталған ауқымды геологиялық барлау бағдарламасы жүзеге асырылуда. Бағдарлама аясында 2000 метрден астам аумаққа бұрғылау жұмысын жүргізу жоспарланған. Сондай ақ барысында облыс әкімі Сатпаев қалалық ауруханасы жанына салынып жатқан травматологиялық пункт құрылысымен танысты. Нысан қала тұрғындары мен кәсіп жұмыскерлері үшін шұғыл медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Пунктіні пайдалануға беру 2027 жылға жоспарланған. Бұдан кейін

0: радиосында жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағына тұрғылықты жер жаққа сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың түсуі үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жаңаша өтініші бойынша және жеке бас куәландыратын құжатты күткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі ала алады. Есеп шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда, немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап келеді. Бұл сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылып, уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сақша есептен шығу куәлігін және жеке басын көрсететін құжатты ұсына учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар енгізіп, есептен шығару куәлігінің мына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы алуға болады. Сенімхатты нотариатта куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда орнына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі бас сайлау учаскесі дауыс беруге қатысы келетін сайлаушылар білмейді. Есептен шығару куәліктері дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тұрады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Каждый из нас хочет в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Це отделет объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. Отделет работает на результат. Изготовлено от Тренд Медиа Групп, оплаченное средство сберного фонда ООО «Отделет», заказчик Нажасаров НД.
3: Реклама Казахском радио. Телефон 850-308. Код города 117-2.

0: қойып, қарап алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жаным үшін, және ол менің күшім.
1: Қана жақсы түсінсе екен деймін, ұрама, бәрі бақытты болсын деп тілесе болады ма?

0: Мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Адамзат бағзы заманнан аштқынып пайдаланып, нан пісіріп, қымыз, айран, ірімшік, шарап шығарған. Бұл технологияның алғашқы үлгілері. Ардақты тыңдаушы, хабар барысында биотехнолог мамандығы, оған сұраныс, мамандық даярлайтын оқу орындары, білім алу жолдары, жұмыс орындары туралы айтамыз. Армысыздар.
0: Мамандық негізі.
1: Биотехнология ғылыми тілмен айтсақ, биологиялық жүйелерді, тірі организмдерді, олардың бөліктерін немесе молекулаларын қолдана отырып, практикалық өнімдер мен технологиялар жасауға бағытталған ғылым мен технология саласы. Бұл сала биология, химия, генетика, микробиология, инженерия және ақпараттық технологиялардың қиылысында орналасқан және адамзатқа қажетті әртүрлі өнімдерді, дәрі, азық-түлік, биологиялық белсенді заттар, биоэнергия көздері, экологиялық шешімдер жасауға ықпал етеді. Ал биотехнолог соның күретамыры десек те болады.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Биотехнологтар көрінбейтін әлеммен жұмыс істейді. Олар микроорганизмдермен, бактериялармен, жасушалармен, ДНК-мен байланысты. Бұл объектілерді тек микроскоп арқылы көруге болады. Биотехнолог микроорганизмдер, өсімдіктер, жануарлар клеткаларының мүмкіндіктерін өндірістік мақсатта қолданады. Жобалау барысында генетикалық инженерия мен молекулалық биология әдістерін білу маңызды. Маманның міндеті жаңадан шығатын биотехнологиялық өнімдерді әзірлеу, өндірістік процестерді және сапаны бақылау жүйелерін басқару. Биотехнология жоғары технологиялық зерттеулерге негізделген сала болғандықтан, мұнда ғылым мен өндіріс тікелей бірігеді. Зертханалық нәтижелер нақты өндірістік шешімдерге айналады. Бұл салада инновация, сынақтар, дәлдік және шығармашылық қажет. Еліміздегі университеттер арасында биотехнология бағдарламаларын ұсынатын ірі жоғары оқу орындары: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қарағанды техникалық университеті, Солтүстік Қазақстан университеті, Ақтөбе өңірлік университеті, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті. Бакалавриат бағдарламасы бойынша оқу мерзімі 4 жыл. Магистратура әрі қарай зерттеу, ғылыми және мамандандырылған бағыттарға тереңдетілген оқуға мүмкіндік береді. Мысалы, ветеринарлық биотехнология, өсімдіктер биотехнологиясы, ұлттық бірыңғай тестілеуде бейіндік пәндер, биология, химия, қосымша кейбір бағдарламаларда ағылшын тілі талап етілуі мүмкін. Грантпен оқу үшін бәсекелестік жоғары. Кейбір оқу орындарында баға, бал талаптары әртүрлі болады. Мысалы, биологиялық және сабақтастық ғылымдар топтары бойынша ең төменгі бал деңгейі 80.
0: Мамандық болашағы.
1: Биотехнолог медицинамен ғана шектелмейді. Экологияда су тазарту, қалдықтарды ыдыратумен айналысады. Ауыл шаруашылығында өнімділігі жоғары дақылдар энергетикалық биоотын шығарады. Сонымен қатар косметика өндірісінде жұмыс істей алады. Биотехнологтар ғарышта да қажет. Ғарышта оттек өндіру, тамақ дайындау, суды тазарту сияқты жұмыстар биотехнологиясыз мүмкін емес. COVID-19 вакциналары биотехнологтардың еңбегі. Биотехнологтар болашақ тағамды жасап жатыр. Қазіргі таңда зертханаларда жасанды ет, лактозасыз сүт, ветеринарлық ақуыздар биологиялық өндіріспен өндіріледі.
0: Кәсіптің нәсібі.
1: Биотехнолог мамандығының айлығына тоқталсақ, жалақы жұмыс тәжірибесіне, салаға, жұмыс орындарына және аймаққа қарай өзгереді. Бірақ орташа айлық жалақы шамамен 500 мың теңге. Биотехнолог қайда жұмыс істей алады? Азық-түлік, фармацевтика, өнеркәсіп, биомедициналық зертханаларда, ғылыми зерттеу институттарында, экологиялық және жануарлар биотехнологиясы жобаларында, лабораториялық техникалық, ғылыми зерттеуші, сапа бақылау инженері, биотехнолог, зертхана меңгерушісі, академиялық салада оқытушы немесе магистр ретінде жұмыс істей алады. Ардақты тыңдаушы, бүгінгі хабарымызда биотехнолог мамандығы туралы айттық. Дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.
0: жылдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Тарихы терең Қазақ радиосы.

0: тербеткен Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Елімізде бір күнде жаңғыртудан өткен 9 темір жол вокзалы пайдалануға берілді. Атырау облысындағы Мақат, Сағыз және Доссор станцияларында құрылыс монтаж жұмыстары толық жүргізіліп, ғимараттар жаңартылды. Сонымен қатар Алматы, Қарағанды, Қызылорда және Қостанай облыстарындағы вокзалдарда қайта жаңғыртылып, жолаушылар игілігіне берілді. Нысандар қауіпсіздік, қолжетімділік және жайлылық талаптарына толық сәйкес келеді. Ал Шығыс Қазақстан облысында мемлекетке қайтарылған қаражат есебінен 7 әлеуметтік нысан салынды. Жобалар арасында Риддердегі көпбейінді аурухана, Алтай ауданындағы МРТ корпусы, ауылдық амбулатория және сумен жабдықтау нысандары бар. Бұл объектілер тұрғындарға медициналық көмектің қолжетімділігін арттырып, 3,5 мыңнан астам адамды сапалы ауыз сумен қамтуға мүмкіндік берді. Қалған әлеуметтік жобалардың жүзеге асырылуы облыс прокуратурасының бақылауында. Петропавлда мектеп жөндеу барысында 2 әйел биіктен құлады. Олардың екеуі де Абай атындағы мамандандырылған Қазақ мектеп гимназиясында еден жуушы болып жұмыс істеген. Оқыс жағдай кеше болып, зардап шеккендер жедел түрде ауруханаға жеткізіліп, қажетті медициналық көмек көрсетілді. Қазіргі уақытта олар ем қабылдап жатыр. Оқиғаның себептерін анықтау үшін қызметтік тексеру басталды. Ал Ақтөбеде интернет және телефон алаяқтарынан түскен қаржыны заңдастырумен айналысқан қылмыстық топтың қызметі тоқтатылды. Тергеу мәліметінше топ құрамында 10-нан астам адам болып, олар 150-ден астам дроперді пайдаланған. Қазіргі уақытта еліміздің 16 өңірінен 80 жәбірленуші анықталып, келтірілген шығын көлемі 120 миллион теңгеден асты. Қылмыстық топтың 8 мүшесі қамалып, тағы 2 күдікті үй қамаққа алынды. Сондай-ақ сот шешімімен күдіктілердің 8 пәтеріне, 1 автокөлігіне және цифрлық активтеріне тыйым салынды. TikTok-тағы тікелей эфир соңы тұтқындаумен аяқталды. Бұл жағдай Абай облысында болған. 26 жастағы бойжеткен балаға сөздер айтып, әдепсіз әрекеттер көрсетіп, есірткі қолданғанын мәлімдеген. Мұны полицейлер әлеуметтік желіге мониторинг жүргізу барысында анықтады. Тексеру кезінде азаматшаның алкогольдік масаң күйде болғаны белгілі болды. Сот шешімімен ол ұзақ бұзақылық жасаған үшін кінәлі деп танылып, 10 тәулікке қамауға алынды. Алматы облысының білім басқармасы мектеп формасына қатысты маңызды ескерту жасады. Білім беру ұйымдары ата-аналарды мектеп киімін белгілі бір өндірушіден, брендтен немесе дүкеннен сатып алуға мәжбүрлей алмайды. Мектеп әкімшілігі тек бірыңғай стиль, түс және оқушының сыртқы келбетіне қойылатын жалпы талаптарды белгілей алады. Бұл шешім ата-аналар қауымдастығының қатысуымен және тиісті талапқа сай қабылдануы тиіс. Заң бұзушылық анықталған жағдайда жауапты тұлғаларға тиісті шаралар қолданылады. Елордада болашақ ойындар халықаралық турнирі жалғасып жатыр. Жарысқа әлемнің әр елінен келген 800 спортшы қатысып, 8 спорт түрі бойынша бақ сынауда. Турнирдің ерекшелігі классикалық спорт пен кибер спорттың үйлесуі. Сондықтан қатысушылар физикалық дайындықпен қатар стратегиялық ойлау қабілетін де көрсетеді. Доданың жүлде қоры 4,5 миллион доллардан асады. Қазақстан атынан 11 команда қатысып, баскетболдан алғашқы ойындарын өткізуде. Баскетбол бәсекесі 3 тамызға дейін жалғасады. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 477 теңге 1 тиын, евро 542 теңге 41 тиын, ресей рублі 6 теңге 0 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматы күн ашық, түнде 21, күндіз 35 градус ыстық болады. Оралда 25 градус жылы, Ақтөбе, Қостанай, Ақтауда 29, Семей, Өскемен, Атырауда 32, Қарағанды, Павлодарда 34, Петропавл, Талдықорған, Көкшетау, Жезқазған, Қонаев, Таразда 36, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
3: Осының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

күн дейміз. Қазақ радиосын тыңдап отырған барлық тыңдаушыларға Асқар Жүнісбеков «Сен қасымда болмасаң» атты тамаша әнді шырқады. Ал дәл қазір Қазақ радиосында «Бенефис» бағдарламасы басталды. Дәл бүгінгі бағдарламаның кейіпкері де осы Асқар Жүнісбеков болып отыр. Ол қазақ эстрадасындағы лирикалық және патриоттық бағыттағы әндермен танылған әнші. Барлық репертуарындағы әндер Қазақ радиосының алтын қорында сақталған. Ары қарай «Достық сезім» және «Хат жазып тұр» әндері біздің толқында шырқалады. Сіздермен бірге мен Әсел Жақсыбай және Қанат Шапиғазы.

0: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.
1: Иә, бүгінгі Бенефисте әнші шығармашылығы, ол әнші Асқар Жүнісбеков, тыңдаушыға кеңінен танымал әнші. Репертуарында өте танымал әндер көп: «Тырналар», «Жақсы көрем», «Махаббатым», «Біздің ән», «Боз орамал», «Алтынай», «Достық сезім» деген тамаша әндер бар. Жалпы Асқар Жүнісбековтің орындаушылық мәнеріне өнертанушылар оның қоңыр дауысы, анық дикциясы және ән мәтінің мазмұнын сезіммен жеткізумен ерекшелеп жатады. Сондықтан осындай сүйікті әндеріңіздің орындауындағы әндердің легін ары қарай жалғастырсақ, «Сен үшін» және «Мен сені жақсы көрем» деген әндерді бірге тыңдайық.

Еңлік Тұраржбек мейлі деп ән шырқап өтті, ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Қазақ радиосының тікелей толқынында хит әндер, неке тамаша әндер өздеріңіздің көңіл күйлеріңіздің көкжиегін кеңейтіп жатқан шығар. Ары қарай Әлішер Қонысбаев 4 маусым деп ән шырқайды. Одан кейін Мирфарух Мирхидай сезім деп жалғастырады. Жалпы 4 маусымда және 24 сағатта Қазақ радиосы қосулы болсын, арнамыздан алыстамаңыздар.

телефон деген әнді тұрары дұрыс шырқап өтті кавер нұсқада. Я дәл қазір кавер музыка Қазақ радиосының тікелей эфирінде. Сондықтан баршаларыңызға бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, көңіл күйлеріңіз де жоғары деңгейде болсын дейміз. Құлақтарыңызға сіңіп жатталып қалған әндерді ары қарай той жыры, оралшы махаббат және жайна деген кездесумен қоштасу деген тамаша әндерді кавер нұсқада бірге тыңдайық.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы? Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма? Деген екен.
1: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамында табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Шеруза. Мен осы неосомалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқанларым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі кесем сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді, сонымен мен саумал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік, азанда тапсырыс берсек кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім, заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бер ұйқым тыныш. Осы сол неосаумалды шығарған адамдарға көптен көп рахметімізді айтамын.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасауда ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 7577308. Астана қаласының коды 717-2.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Талғат Жорабаев «Сағындым сені» деп ән шырқап өтті. Қазақ радиосын тыңдап отырған барлық тыңдаушыларға қайырлы күн дейміз. Иә, кімді сағынып жүрсіз? Кімге сәлем жолдағыңыз келеді? Кімнің қандай да бір қызық қуанышына ортақ болғыңыз келеді? Қазақ радиосының ақ тілек құттықтау бағдарламасына қоңырау шалып, өзіңіздің жылы лебізіңізді білдіре қойыңыз. Тікелей эфирдің нөмірі 8778-015-7275 және WhatsApp желісі 8700-755-3355. Сіздердің ақ тілектеріңізге ортақтасып отырған Қазақ радиосы және микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай. Тамаша әндерді өздеріңізге жолдап отырған әріптесім Қанат Шапиғазы. Олай болса, бүгін шілденің 30-ы, дәл кімнің қандай қуанышы бар, қызығы бар, бөлсе отырыңыздар, хат жазып, хабарласыңыздар. Кезектен кебереміз, Илигай тобы «Бақыт» деп ән шырқайды.

Угай ғой, угай ай деп біз ақтілек бағдарламамызды қарай жалғастырайық. Бізге келіп түскен хаттар бар екен. Қайырлы күн Қазақ радиосының ұжымы және қазақстандықтар, барша қазақ еліне Қазақ радиосының жасын берсін дейді. Аумин. Сіздерге алғысым шексіз дейді. Рахмет. Астана қаласының тұрғыны жиенім Шырынбек Бағдаулет Асылбекұлын әкесі 20 жасқа толған бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Әкесі Асылбек, анасы Жазира, қарындасы Ақерке, інісі Жұмаханның қуанышы болып жүре берсін. Жасы ұзақ, дені сау болсын. Өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. 100 жаса жиен дейді тілек білдіруші. Нағашың Мырзабеков Ержан Арыспайұлы деп білерсің дейді. Олай болса, кішкентай Шырынбек Бағдаулет Асылбекұлын туған күнімен құттықтап, тамаша бір әнді қойып берейік. Айдар Тұрғанбек, алға қазақ жігіттері деп ән шырқайды.

Айдар Тұрғанбек алға қазақ жігіттері деп ән шырқап өтті, ал біз ары қарай жалғастырамыз. Хабарласа отырыңыздар. Тікелей эфирдің нөмірі 8778-015-7275 және WhatsApp желісіміз 8700-755-3355. Дәл осы телефон нөміріне хат жазып хабарласып, бүгін шілденің 30-ында дүниеге келген жақын жуықтарыңыз болса құттықтап, ақжарма ақ тілектеріңізді ақтара отырыңыздар. Микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай және Қанат Шапиғазы сіздердің барлық қызық қуаныштарыңызға дәл қазір ортақ болып отырмыз. Тағы да хат бар. Қайырлы күн қазақ радиосы, әдемі әндеріңіз үшін рахмет. Алға қазақ жігіттері әнімен рухтанып рөлде келе жатырмыз дейді. Жолдарыңыз болсын. Иә, дәл қазіргі бет алысымыз Балқаш, әдемі демалыс болсын дейміз. Ол жаққа барсақ та қазақ радиосын жағажайда айқайлатып қойып тыңдаймыз. Рахмет Әсел ханым және Қанат, әсем әндерді, хит әндерді қоя берсеңіздер сұңғат деп жазған екен. Рахмет. Иә, жазғы демалыстарыңыз әдемі, тәтті сәтті өтсін. Ал біздің толқынды үнемі тыңдай жүріңіздер. Дәл қазір ағайындылар тобы «Өмірде бәрі керемет» деп ән шырқайды. Бәрі керемет.

Әділет Жауғашар маған ұнаған деп ән шырқап өтті. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум Қазақ радиосы, есімім Асан Болат. Демалысқа біз де бара жатырмыз. Жақсы әндерден қоя беріңіздер деймін. Досым бар менің Ақтауда, Ақтаудағы достарыма жалынды сәлем дейді. Жақсы демалыстарыңыз құтты болсын дейміз. Тағы да Қазақ радиосы қайырлы күн баршаңызға. Атырау қаласы медучилище 121-ші топтағы сыныптастарыма, курстастарыма 44 жыл құттықтап қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Әрдайым өмірдің жарқын жақтарында әдемі, тәтті көңіл-күймен кездесе берейік. Деніміз сау болсын, басымыз тек жақсылықта қосыла берсін деп жазған екен тілек білдіруші Әлия Жамбылқызы депті. Олай болса, осы екі әдемі хаттың соңын Асқар Көшеров сол күндер қайта келмейді деп жалғастырады.

Абай Беги Алматыда деген әнді шырқап, Алматыға біраз бірге барып қайтқандай болдық. Ары қарай біз ақ тілек құттықтау бағдарламасын жалғастырамыз. Қазақ радиосы, қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздерді дәл қазір тыңдап отырмыз. Біз бүгін сіздер арқылы Түркістан облысы Ордабасы ауданы Төрткіл ауылының тұрғыны Аманқұлов Нұрмахан Ермаханұлы құдамызды мерейлі 60 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. 60 жас ақыл тоқтап, өмірдің мәні мен мағынасы терең сезілетін, артқа қарап өткенге шүкіршілік айтатын, алға нық сенімен қадам басатын мерейлі белес. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға шаттық, бақ береке тілейміз. Өміріңіздегі ең үлкен байлығыңыз артыңыздан ерген екі қызыңыз бен бір ұлыңыз, перзенттеріңіздің қызығын көріп, олардың қуанышына қуанып, немере шөберелеріңіздің ортасында ұзақ өмір кешіңіз. Балаларыңыздың әрбір жетістігі сізге мақтаныш, әрбір қуанышыңызға қуаныш болсын. Құда жекжаттың арасындағы сыйластық пен татулық дәнекері болып, ел жұртқа сыйлы, ағайынға қадірлі болып жүре беріңіз дейді. 60 жасыңыз асқаралы асу, 70 жас мерейлі мереке, 80 жасыңыз сәнді салтанат, 90 жасыңыз толымды той болсын, 100 жасаңыз құда дейді тілек білдіруші. Жер жанаты жетісу, жазиралы Жаркенттен құдаларыңыз Бейсеғұловтар отбасы деп білерсіздер, сіздерден бір жақсы ән болса дейді. Міндет түрде қойып береміз. Иә, дәл қазір құдаларыңызға арнап Алма Аманжолова арнау деген әнді шырқайды. Ал біз ақ тілек бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирдің нөмірі 8700 755 3355.

0: Ағайын туыс бауырлардың амандығы әркімге де қымбат, сондықтан ақ жарма тілектеріңіз болса да қызық қуанышында ұмытпай, туған күндерінде де сәлемдемелеріңізді жолдай отырыңыздар. Ол үшін алтын көпір болып отырған 105 жылдық тарихы бар Қазақ радиосы сіздермен бірге. Атырау қаласының тұрғыны Ақхалат Абзалжан Исәлі немересі Гүлнәр Кәрімқызы 62 жасқа толып отыр. Мерейтойыңыз құтты болсын, денің сау, көңілің шат болып, өмірің ұзақ әрі берекелі өтсін. Әрбір күннің қуанышпен жақсы жаңалықтарға толы болғай, жүзіңнен күлкі кетпей, көңілің әрдайым көтеріңкі жүрсін, өмірің мейірімге, махаббатқа және шынайы бақытқа толы болсын. Жолдасыңмен бірге ұл қыз, келін, немере, жендеріңнің ортасында аман есен жүре бер, барлық қызықты бірге қызықтауға жазсын. Өлең жолдарымен көркемдесек, жаңа жасың баға келсін, әрбір күні күлімдеп сен, бар әлемнің бар жақсысын бір өзіңе тілейміз біз, дейді. Тілек білдіруші Атырау медучилище 21-ші топтың группаластары деп білерсің, дейді Ділдә Әлия Жамбылғыз деп жазған екен. Олай болса, Гүлнәр Кәрімқызы 62 жас туған күніңіз мерейлі құтты болсын дейміз. Ал біз сіздің құрметіңізге арнап дәл қазір Нұркеш Жалғасбайдың Жыр жанында деген әнін қоймас бұрын қоңырау шалған тыңдаушымызды қабыл алайық. Қайырлы күн.
1: Саламатсыздар.
0: Сәлеметсіз бе, есіміңіз?
1: Бүгін досым, жандостың туған күні еді, соған Жаттыбек Көпбосынұлының ауылым деген бір өлеңі бар еді, соған қойып берсеңіздер.
0: Тілегіңіз бар шығар, досыңызға не тілейсіз?
1: Ұзақ өмір, зор денсаулық, жарымен бақытты өмір кешіп, немере шөбересін қызығын көріп жүре берсін.
0: Жақсы, рахмет, аман сау болыңыз. Ал біз жаңаға айтылған тілектердің, оқылған хаттардың соңын әсем әнмен жалғаймыз. Дәл қазір Жаттыбек Көпбосынұлы ауылға еткім келіп тұрады деп ән шығарды. Мінекей осындай тамаша ән, өздеріңізге арналады, қабыл алыңыздар.

сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы Павлодар қаласында тұратын Ерік класстас досымыздың 75 жасқа толып отырған бүгін мерейтойы сыныптастары атынан құттықтаймыз. 75 жас мерейтойын құтты болсын. Денің сау балаларыңның, немере шөберелеріңнің қызын көріп 100 жаса сыныптастарының атынан досың зәру деп білерсің деп жазған екен. Тамаша, 75-ке аман есен жете беріңіздер деп барлық тыңдаушыға осы тілекті айтқымыз келеді. Тағы да бар, қайырлы күн Қазақ радиосының ұжымы. Сіздер арқылы өзімнің Астана қаласында тұратын сүйікті немерем, өміріміздің мәні болған тәтті қылығымен қуантқан кішкентай ақеркемізді бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Әлемдегі барлық жақсылықты тілейміз. Дені сау болып, әрқашан ортамызда бақытты балалық шақпен, тәтті қылығымен бізді қуантып жүре берсін деп жазған екен. Тағы да сондай хат, бүгін келініміз Қайсар қызы Шынасылдың туған күні, баламыздың бір жасы құтты болсын дейді. Баламыздың туған күні құтты болсын. Дені сау, отбасы аман болып жасап жатқан еңбегінің жемісін көріп, әркез биіктерден көріне берсін. Ұлымыз абан мен бақытты ұзақ ғұмыр кешсін. Көрінген балаларының қызығын көріп, үлкен қарттыққа бірге жетуіне тілекшіміз. Үлгілі отбасы болсын. Құттықтаушылар: әкесі Найманбек, анасы Бақтыгүл, қайын сіңлісі Сәуле, қайналары Әділет, Нұрәли, балалары Рамиз, Зере, жолдасы Абан да осы тілекке қосылады. Бір жақсы ән қойып берсеңіздер деген екен. Тағы да бір хатпен түйіндейік бүгінгі ақтілек бағдарламасын. Сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосының ұжымы, істеріңізге береке берсін. Түркістан облысы Шардара қаласының тұрғыны, бүгін үйдегі қара шаңырақтағы Альбина жеңгеміздің туған күні. 42 жасқа толып отыр. Ағаммен ұзақ берекелі ғұмыр кеше берсін. Ұл-қыздарының қызығын бірге көрсін. Біздер куә болып жүре берейік. Рахмет сіздерге, Қазақ радиосы дейді. Оу жеңге әні болса қойып берсеңіздер, мың алғыс сіздерге. Сіздердің радиоларыңызды жол бойы тыңдап барам, міндетті түрде оқыңыздаршы, алдын ала рахмет деп жазған екен Ғалымжан есімді тыңдаушымыз. Мінекей осындай әдемі ақ тілектердің соңын Бақтияр Мұхамбетов туған күн деген әнмен түйіндейді. Ал біз өздеріңізбен эфирде келесі кездескенше дейміз. Әрбір шаңырақтан шаттық іздемесін. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Қанат Шапиғазы.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Құрылтай сайлау қарсаңында партиялардың электоралды көрсеткіштері өзгерді. Еуразиялық интеграция институты 16-26 шілде аралығында жүргізген сауалнамаға еліміздің барлық өңірінен 4000 респондент қатысты. Зерттеу нәтижесінде Әділет партиясы көш бастады, ал екінші орында ол үшінші сатыға Ақ жол партиясы орналасқан. Республика жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы, Халық партиясы және Байтақ жасылдар партиясы арасында да рейтингтік өзгерістер байқалған. Сауалнамаға қатысқандардың 73% сайлауға қатысуға дайын екенін айтқан. Сарапшылар бұл өзгерісті партиялардың үгіт науқаны басталғаннан кейінгі белсенді ақпараттық жұмыстармен байланыстырады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті алаяқтық әрекеттерге қатысы бар деген күдікпен Корея Республикасының 14 азаматын ұстады. Оларға телекоммуникациялық жүйелерді пайдаланып, ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында алаяқтық жасады деген күдік келтіріліп отыр. Тінту кезінде компьютерлер, ұялы телефондар, ноутбуктер тәркіленген. Ұсталғандар изоляторға жеткізіліп, оларға қатысты процессуалдық шаралар жүргізілуде. Кейін күдіктілерді депортациялау мәселесі қарастырылады. Ал бас прокуратура қылмыстық процестерге жасанды интеллекті енгізбек. Бұл бағытта отандық IT компаниялар мен цифрлық экожүйе өкілдерімен кездесу өтіп, заманауи шешімдер таныстырылды. Жасанды интеллект үлкен көлемдегі деректерді талдау, процестерді автоматтандыру, қылмыстық істерді тергеудің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар Smart Data үкімет, Smart City және цифрлық криминалистика саласындағы әзірлемелерді пайдалану жоспарланып отыр. Кездесу қорытындысы бойынша цифрлық технологияларды енгізу және тәжірибе алмасу жөнінде ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Жергілікті ғалымдардың әзірлемесі солтүстік Қазақстан облысының жол құрылысында сынақтан өтеді. Қозыбаев университетінің мамандары өнеркәсіптік қалдық саналатын пайдаланылған герметикті асфальт-бетон қоспасына қосу технологиясын ұсынды. Ғалымдардың айтуынша, бұл қоспа жол жамылғысын беріктігін, суға төзімділігін және пайдалану мерзімін арттыруға мүмкіндік береді. Жаңа әзірлеме тәжірибелік сынақтан өтеді. Ол үшін асфальт-бетон қоспасы арнайы учаскеге төселеді. Одан кейін жол жамылғысының жағдайына мониторинг жүргізіліп, технологияның нақты тиімділігі бағаланбақ. Қазақстанда туристерге арналған визит орталықтардың жұмысына бірыңғай стандарт енгізілді. Енді бұл орталықтар саяхатшыларға өңірдің туристік әлеуеті, көрікті жерлері, бағыттары мен нысандары туралы өзекті ақпарат ұсынады. Қызмет көрсету мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіліп, мүгедектігі бар адамдар үшін қолжетімді орта қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар қызметкерлердің кәсіби біліктілігі мен қызмет көрсету әдебіне қойылатын талаптар белгіленді. Бұл жаңашылдық туристік қызмет сапасын арттырып, Қазақстанда қауіпсіз әрі жайлы саяхат жасауға ықпал етеді. Астанаға әлемнің ең ірі киберспорт клубтары келді. Олар болашақ ойындар аясында өтетін Tactical Freddy PUBG дисциплинасы бойынша халықаралық турнирге қатысады. 16 құрама стратегия, командалық үйлесім және жедел шешім қабылдау қабілеті шешуші мәнге ие киберспортты үздік атану үшін бақ сынайды. Жарыс 31 шілде мен 2 тамыз аралығында Астанадағы ұлттық теннис орталығында өтеді. Жанкүйерлер билет арқылы кіріп, әлемнің үздік клубтары арасындағы бәсекені тікелей көре алады. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 63 тиын, евро 542 теңге 41 тиын, ресей рублі 6 теңгеге тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда күн ашық, түнде 21, күндіз 35 градус ыстық болады. Оралда 25 градус жылы, Ақтөбе, Қостанай, Ақтауда 29, Семей, Өскемен, Атырауда 32, Қарағанды, Павлодарда 34, Петропавл, Талдықорған, Көкшетау, Жезқазған, Қонаев, Таразда 36, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
3: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: қазақтың көкейінде Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Биыл шетелде еңбек құлдығына түскен 17 қазақстандық елге қайтарылды. Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше мұндай жағдайлар негізінен Мьянма, Лаос және Камбоджа аумақтарында тіркелген. Азаматтар көбіне әлеуметтік желідегі жоғары жалақы туралы жалған жұмыс ұсыныстарына сеніп, алаяқтардың тұзағына түседі. Кей жағдайда Таиланд пен Вьетнам транзиттік бағыт ретінде пайдаланылған. 2022-25 жылдары Қазақстанның Таиландтағы елшілігі көмегімен Мьянмадан 49 қазақстандық қайтарылса, осы жылы тағы бірнеше азамат елге жеткізілді. Сонымен қатар Камбоджадан 8, Лаостан 4 азамат отанға оралған. Түркістан облысында екі теміржол вокзалы жаңғыртудан кейін іске қосылды. Арыс 2 және темір станцияларының ғимараты қайта жаңғыртылып, жолаушыларды қабылдай бастады. Жөндеу кезінде нысанның ішкі сыртқы бөлігі жаңғыртылып, инженерлік желілер, перрондар мен аумақтар абаттандырылды. Вокзалдар заманауи жабдықтармен қамтылып, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолайлы жағдай жасалды. Жоба жолаушыларға көрсетілетін қызмет сапасын арттырып, теміржол инфрақұрылымын дамытуға бағытталған. Ал Қызылорда қаласында қайтарылған активтер есебінен жаңа емхана салынады. Жобаға арнаулы мемлекеттік қордан 6,5 миллиард теңге бөлініп, медициналық нысан теміржолдың арғы бетінде тұратын 35 мыңнан астам тұрғынға қызмет көрсетеді. Бір ауысымда 400 адам қабылдайтын емханада балалар мен ересектерге арналған бөлімдер, әйелдер консультациясы, күндізгі стационар, зертхана, оңалту қызметтері жұмыс істейді. Сонымен қатар мекеме заманауи медициналық жабдықтармен қамтамасыз етіледі. Құрылысты жыл соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Балқаш көлінің жағасында көлікпен жүріп, демалушыларға қауіп төндірген жүргізуші жауапқа тартылды. Полиция әлеуметтік желіде тараған видео арқылы құқық бұзушыны анықтаған. Алматы облысы Жамбыл ауданындағы жағалауда адамдар шомылып жүрген аумақта көлік басқарған 40 жастағы ер адам ұсталды. Сот шешімімен оған 10 тәулікке әкімшілік қамау жазасы тағайындалып, автокөлігі арнайы тұраққа қойылды. Алакөл жағалауында туристік маусым кезінде қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Маусым басталғалы ата-анасынан адасып қалған 130-дан астам бала жедел іздестіріліп, аман-есен отбасыларына қайтарылған. Демалыс аймағында 223 бейнебақылау камерасы орнатылып, оның 31-і жасанды интеллект элементтермен жабдықталған. Полиция, төтенше жағдайлар қызметі, құтқарушылар және медицина мамандары жағалауда тәулік бойы кезекшілік атқарып, қауіпсіздік талаптарының сақталуын бақылауда. Түркияның Санэкспресс әуе компаниясы Қазақстанға жаңа әуе рейсін іске қосады. Ертең тасымалдаушы Алматы-Измир бағыты бойынша тікелей тұрақты рейстерді орындай бастайды. Ұшақтар аптасына 2 рет қатынайды. Жаңа бағыт Қазақстан мен Түркия арасындағы әуе қатынасын кеңейтіп, жолаушылар үшін саяхат мүмкіндігін арттырады. Қазақстан ұлттық құрамасының дзюдодан Азия ойындарына қатысатын спортшылар тізімі белгілі болды. Құрама сапында ерлер арасында Елдос Сметов, Ғосман Қырғызбаев, Бақытжан Абдрахманов және басқа да тәжірибелі балуандар өнер көрсетеді. Әйелдер құрамында Абиба Абужақынова, Меруерт Сәрсенова, Дана Абдірова сынды спортшылар ел намысын қорғайды. Байрақты бәсеке 29 қыркүйек пен 2 қазан аралығында Жапонияда өтеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 474 теңге 59 тиын, евро 542 теңге 19 тиын, ресей рублі 5 теңге 94 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астана мен Алматыда күн ашық, түнде 21, күндіз 35 градус ыстық болады. Оралда 25 градус жылы. Ақтөбе, Қостанай, Ақтауда 29, Семей, Өскемен, Атырауда 32, Қарағанды, Павлодарда 34, Петропавл, Талдықорған, Көкшетау, Жезқазған, Қонаев, Таразда 36, Шымкент, Түркістан, Қызылордада ертең 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабит қызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Выборы в Курултай – важное событие в общественной жизни. Приходите на избирательный участок и проголосуйте.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
0: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төрепберген.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
3: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
4: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.

0: иә, бар өмірім алда деп өмірдің өтіп бара жатқанын кейде байқамай қаламыз, өйткені зуылдаған өмір, уақыт барлығы да жылдам өтіп жатқан секілді. Міне, кеше ғана дүйсенбі, бүгін берекелі бейсенбі. Ендеше бастаймыз.
1: Иә, баршаңызға кеш жарық. Бейсенбінің кешінде өздеріңізбен әдеттегідей бір толқында хабары Мұхаммед өзіңді құттықтағым келеді.
0: Оо, неге?
1: Әкеш бесті.
0: Бесті?
1: Иә.
0: Мынау бес.
1: Иә. Бүгін халықаралық достық күні ал.
0: Ой-бой, бірден айттың ғой мынаны.
1: Арадағы достығымыз, сыйластығымыз суымасын. Құттықтаймын өзіңді.
0: Рахмет, рахмет. Дос дегенің ол өзі керемет дүние ұғым ғой. Кейін кезде бірақ біз дос деген дүние көп айтпайтын болды ғой.
1: Неге?
0: Бұрын деген мектеп қабырғасында жүргенде дос дегенің анау, дос дегенің мынау, дос деген ол былай болу керек қой деп анықтама беруші еді. Қазір дос деген дос
1: ғой деп жүреді. Бәрі дос сияқты болып көрінетін еді.
0: Иә, бәрі дос сияқты болып көрінетін еді. Ал қазір білмеймін айтып.
1: Енді өзіңнің жасыңа қарап өзі шамалайсың ғой. Жаныңда кім?
0: Азая бастай ма?
1: Айтпайын десем, мұға өзіңнің өмірлік тәжірибеңді ортаға салып отырасың. Өмірлік көрген түйгеніңді. Біз енді жалындаған жастық шақта сенімен жылы қабақ танытып амандасқанның бәрі досым болатын еді ғой. Досым. Одан кейін өмірдің соқпалынан өтесің, даңғыл жолдармен жүресің. Сол кезде шын достар айқындалады да, бүйтіп
0: қала берем ма?
1: Иә, 40-50-60-70 деп өз бір дос деген кезде бір екі адам қалса ол жақсы.
0: Дос деген үш ағартып тұрады ғой. 70-ке келгенде дос деген үш ағартып үш досың қалады өзі.
1: Сол 70-ке қатар жетіп 80-ге бірге жететін достарың болса ол шынымен өмірдің сыйы. Сондықтан халықаралық достық күнімен өздеріңізді құттықтаймыз. Жалпы адамның мына психологияның ғалымдардың зерттеуі бойынша адамның өмірінде дос деген адам керек. Туыс бір бөлек, бала шағаң бір бөлек, жан жарыңның орны бөлек, бірақ дос адамға керек деп айтады.
0: Мен ойлаймын, неге дос деп айтты екен? Мүмкін жанашыр деп айтуға бола ма оны? Болмай ма?
1: Дос бұл тек қана енді жаныңда жүрген тек қана жанашыр ғана адам емес қой. Ол кейде жылатады сені. Ол кейде сенімен бірге құлайды, сенімен бірге тұрады. Сондықтан ол сенің бір жанашырың дегеннен гөрі, онда саған ылғи жанашып тұратын адам дегеннен гөрі тең сырлас, замандас, құрдас деп
0: араласқан жақсы.
1: Иә, тең. Өйткені әзіл бір, ортақ түсінік бір, көретін, тамашалайтын қызық бір деген секілді.
0: Және қатарласың, замандассың.
1: Иә, дәл солай. Сондықтан ғой, мынау жас келген кезде құрдастың жөні бөлек, құрдасым, құрдасым деп қалатындардың жалпы енді түсініп жатырмыз ұғымын. Өйткені, иә, құрдаспен сырласасың, бір жассың, түйдей құрдас деп айтады, иә.
0: Сондықтан да осы достардың құрметіне бір жақсы әнді берсек қалай болады?
1: Иә, міндетті түрде Қанат Шапиғазы қазір бізге әдемілеп, біздің аузымыздан шыққан сөзді әнмен әрлеп отыр ғой. Қабыл алыңыздар.

0: қазір лайк баспасаң дос емессің деген дүние насихатталып кетті ме? Ол саған лайк баспаса, ол саған жаңағы салған видеоңның астына бір дүние жазбаса, ол сені көре алмайды деп жатыр ғой.
1: Яғни шынайы.
0: Сен маған жазбайсың, сәл пәл күмәнданамшы.
1: Не деп жазайын?
0: Қараймын да. Салған фото видеомның астына бір жылы сөзіңді жаза салу, бас бармағыңмен лайк басу.
1: Болады ғой.
0: Жоқ, сен жасамай жүрсің ғой.
1: А, жасамай жүрмін ба? Жалпы мен телефонға қарауға уақыт болмай жүр негізі.
0: Жоқ, қарайсың, қарайсың.
1: Жоқ, көп қарамаймын мен де. Андасында бір қарап.
0: Қанат мысалы лайк басады маған. Қанатпен достық белгілі.
1: Неге дейсің ғой? Одан Құдайдан қолы болсын. Мен сияқты жұмыс істеп жүрмейді ол.
0: Ха, қолыңа телефон ұстайсың ғой, сылтау керек емес. Осы түсінікті болды, болды десе. Жоқ, құрметті радио тыңдарман, қазір енді жалпы әркімнің өзінің бір өзінің жеке парақшасы, жеке әлемі бар ғой. Содан бітіп, бірақ бір дүниені саласың ғой, еңбектеніп.
1: Иә.
0: Монтажын жасайсың, кинесің.
1: Уақыт алады ол да.
0: Уақытыңдарына видеоға
1: түсесің,
0: кинесің, боянасың, бояу сояуға ақша төлейсің. Оны ана мобилограф жалдайсың. Сол кезде достарың бір лайк басама деп күтеді екенсің. Мен сөйтем. Қазір лайк баспайтындар мен араласпаймын мен.
1: Сол екен ғой жаңа бір екі адамды шығарып отырғаны.
0: Лайк баспай ма? Болды.
1: Шығады дейсің ғой. Жақсы, жақсы.
0: Қазір бәрі осы бір лайкпен өлшеп қалды ма? Сондай болып қалды,
1: иә? Иә. Бір лайк сонда адамның ішкі көңіл күйін білдіреді ма?
0: Білдіреді.
1: Ниетін білдіреді ма?
0: Білдіреді.
1: Яғни лайк
0: бас бармақпен не, бір жүрек басу.
1: Бір лайк басу, бір лайк басу не ниетке байланысты болып тұр ғой сонда, иә, оның, иә.
0: Енді кім қалай
1: көрмей өтіп кететін шығар, кім біледі. Уақыт болмай қалатын шығар. Ұмытып кететін шығар.
0: Көреді.
1: Достарының бәріне жаным ашып соны қайтару керек болып жатыр, бірақ болмай жатыр сонда да.
0: Бүгін халықаралық достық күні, құрметті достар. Жоқ, бұның барлығы әзіл ғой. Енді адамның мына көңілі неден қалған деп айтқан қазақ. Бір атым судан қалған.
1: Бір атым судан қалған.
0: Сондықтан да кейде досыңыз өзі бір дүниені қолға алып, жаңа бір дүние ашып жатса, одан тегін барып тамақ ішіп кетпеуге, дүкен ашып жатса, тегін барып киім сұрамауға, бір өзінің бір жеке брендін қолға алып, парақшасын жүргізем деген кезде бір лайкыңызды сыйлап отыруға тырысыңыз.
1: Яғни кәсіпке байланысты, иә, кез келген кәсібін қолдап жіберу керек. Ал бүгін енді 30-шы шілде, осы айды аяқтадық. Екі күннен кейін тамыз келеді.
0: Екі күн ба, бір күн ба?
1: Бір күн қалған шығар, ертең 31 ғой. Әр күні бірі. Екі күн де қалды. Тамыз келді. Енді тамыз айында.
0: Иә, біздің тамыз айында демалысымыз. Сондықтан бүгін ертеңгі күнді
1: жақсылап
0: әдемі қылып өткізейік, мұха. Бір әдемі болып
1: ұмытылмастай кеш дейсің ғой.
0: Жаңағы бұл маусымды аяқтайық.
1: Сонымен бүгінгі күннің үлесінде тағы да қандай мерекелері бар екен?
0: Ой, бүгін өте маңызды күндер, жаңа айттық қой, халықаралық достық күні деп айттық. А бүгін дүниежүзі бойынша қолөнершілердің күні екен. Оның ішінде қолына енесін ұстап, бізін ұстап, кез келген дүниеден көркем дүние жасай алатын, әсемдей алатын, сәндей алатын, соған бір қабілеті арналған дейміз ғой, иә. Сол жандарды құттықтап қояйық. Ол бір адамның өмірлік табысы, наны жеп отырған, иә. Сондықтан ол да бір табыс көзі. Құдай тағала ешкімді бір қабілетсіз жаратпаған ғой. Біреуге жүзуді берсе, біреуге сызуды берген, біреуге тоқуды берсе, біреуге сөйлеуді берген деген секілді. Сондықтан бұл да бір үлкен адамның бойындағы қабілет, және осы қабілетті іске айналдырған, осы қабілетті бір жанның тыныштығы деп, хобби деп, өмірлік бір сүйікті ісіне айналдырған жандарды құттықтаймыз.
1: Иә, қолөнер шебер деген өте керемет қой. Айналамыздағы дүние, қоршаған орта, біздің өмір сүріп жатқан өмір салтымыздың барлығы осы қолөнер шеберлерінің қолынан шыққан.
0: Иә, дәл солай.
1: Сондықтан да ол кісілерге құрметіміз жоғары. Мерейлеріңіз үстем болсын.
0: Бүгін дүниежүзі бойынша мынау қызық екен.
1: Қандай?
0: Қарыздың түр-түрі болады екен, мұха.
1: Әрине.
0: Ол қарыздың ішіне мынау экологияға да қарыз болып қалма дейді.
1: Адамзат баласы ғой.
0: Иә.
1: Ол қалай сонда?
0: Қалай? Енді осыны топшылайық. Мысалы, қалай болса солай, ішкен жеген жеріңді, отырған жеріңді ластаудың өзі бір табиғаттың әдемілігінің ақысын алып қою шығар, иә. Сондықтан мен енді солай ойлаймын.
1: Ол тек қана ластау емес, дәл қазіргі уақытта жаздың уақыты ғой. Біреу мүмкін темекісін тастап жіберер, орманды өрт шалып кетуі мүмкін. Одан да бай болу керек. Ол да табиғатты қорғау, ол да біздің хақымызға кіреді деген дүние ғой.
0: Иә, кеше де осы табиғатқа қатысты, бүгін де осыған қатысты күндерді тізіп айтып отырмыз ғой. Сондықтан қазір енді климаттағы өзгерістер мезгілді, жаз мезгілінің өзінің бір заңдылығына шыдап беріп, осы бір табиғаттың заңына бағынып отырған жандар, бірақ әр адам, адамзаттың әр тұлғасы дейміз, әр бір адам табиғатпен етене жақын, бір бүтін дейміз, сондықтан жанашырлық танытайық.
1: Біз негізі табиғатқа мұқтажбыз. Өйткені көктем болған кезде бірден табиғатқа бармаймыз, балыққа бармаймыз, қыс болса шаңғы сырғанамаймыз. Барлық табиғат аясында.
0: Әлбетте. Жаңа қарызың түр-түрі болады деп айттық қой. Yeah. Жаңа мен бірінші естідім, мысалы, экологияға сен қарыз болып қалма деген сияқты, иә, табиғатыңды аяла. Және менталды қарыз дегенді естідің бе?
1: Жоқ, бірінші.
0: Ментал. Біз енді жалпы қарыз деген дүниені ақшалай, иә, ол саған берешек болып қалды, алғанын қайтармады.
1: Болмаса біреуге көмектесек, ол маған қарыз деп ойлаймыз.
0: Иә, солай деп ойлаймыз, бірақ менталды қарыз деген нәрсе адамның өзінің өміріне жүк екен жалпы. Менталды қарыз мысалы қазір берші оқи тұрайын деп кітабын алдың ғой біреудің.
1: Ал.
0: Және ол кітапты ол да ұмытты, сен де ұмыттың.
1: Үху.
0: Бірақ ортада сен оның біреудің затын иемдендің,
1: ия,
0: және қайтармадың, сен менталды қарыз болып қалдың.
1: А, пайдаланасың.
0: Иә, пайдаландың. Болмаса бір кез келген мысалды келтіруге болады. Ол затпен болсын, ол уәдемен болсын.
1: Үху.
0: Сондықтан менталды қарызға кіретін
1: уәде беру де соған жатады.
0: Иә, иә, уәде бердің, бере алмасаң берсең ол да қарыз болып есептеледі. Сен бір дәм қарыз шығарсың. Бір күн үйге қонаққа шақырам дедің. Бірақ шақырмай жүрсің. Жылдар өтті. Бірақ бір дастархан қарыз болып тұрғанда күйде жүресің өзі бір. Бір етке бір асқа шақыруым керек деген ой кетпейді сенің ойыңнан. Ол менталды қарыз. Сондықтан да осындай бір уәдеге қатты еркін адамдар болады. Тез уәде беретін, жылдам бере салатын.
1: Оларда
0: қарыз көп шығар. Сондықтан жай-жай қарыздарыңыздан арылыңыздар. Үйдегі заттар ма кімдікі еді, кімдікі менде жатыр деген секілді. Қайтарыңыздар есіне.
1: Бұл жерде кітапты көп айтуға болады. Өйткені біреуден кітап аласың да оқуға. Қайттан қайтармай қоюың мүмкін.
0: Иә, ол да бар. Ол енді шынымен де біреудің дүниесі. Ол дүниесі, ол 1000 теңге тұрса да біреудің дүниесі.
1: Сондықтан оны уақытында қайтару керек. Уақыт та солай ғой. Біздің әндеріміз де солай, қарызға, тыңдаушыға.
0: Қарыз, музыкалық сатқа қарыз қоймайық. Ән тыңдайық.

0: берсін жұрт.
1: Дәл солай айтып жатыр. Роналду тағы солай айтып жатыр. Кеше ғана Қазақ радиосынан біз айтып едік қой. Кеше ғана айттық. Енді Жоржина мен неке тойы қашан болады деп. Соны естіген ғой енді. Радио бекер емес қой енді. Әлем естиді ғой бізді. Бірінші
0: Роналду Криштиану Роналду естіп қойған ғой.
1: Естиді, айтады ғой енді. Көп қой. Енді біріне қойыпты үйлену тойын. 1 тамыз күні үйлену тойы болады.
0: Мен 1 күні.
1: Иә.
0: Қойш.
1: Иә, Мадейрада болады екен Португалияның. О, қандай керемет, иә. Енді Криштиануды айтып қалдық қой, бұл Роналду. Енді әлемде футболды қойдым дейді. Әлем чемпионатына енді қатыспайды ғой бізге, 40-тан асты ғой енді. Енді кино түсірем дейді.
0: Вау.
1: Продюсер боламын деп жатыр.
0: Керемет.
1: Ақша бар, жетеді. Идея бар. Өзі рөлді ойнайды. Өзі кино түсіреді, өзі продюсер болады. Керемет қой. Жақсы ғой бір шетінен, әйтеуір пайдаң тиеді бір. Болмаса бір жақсы бір кино көресің енді. Бұл енді жігіттің жан-жағынан танытып жатқан өзінің жеті қырлы бір сырлы жігіттің бірі менмін деп жатқан несі болу керек, енді ойы болу керек. Құптаймыз, несі бар. Мүмкін жақсы кино да шығатын шығар деп ойлаймын енді.
0: Иә, киноның сценарийі, оның өзегі, оның құндылығы мына қоғамға пайдалы болып жатса, біз тек қана құптаймыз. Жалпы сапалы кино адамды жақсы тәрбиелейді.
1: Сондықтан да Роналду айтып отыр енді, айта берсін, айта берсін, не десе де мен енді футболды қойсам, ары қарай продюсер болып жүре беремін дейді. Онда тұрған не бар?
0: А қарап отырсаң, біз тарихты айтамыз, иә? Біз тарихты оқимыз және оны жеткіземіз. Роналдудың да осы бір чемпионаттағы сәті ол да тарихи оқиға, тарихта қалады.
1: Әрине тарихта қалады. Тарих дегеннен шығады. Бүгін бір бүгін емес, кеше түнде бір жақсы кино көрдім. Тарихи кино ғой. Сонда айтады, адамға не жасайсың, өзің не жасайсың, барлығы тарихта қайтып айналып келеді екен. Жақсылық жасадың ба, ол қайтып айналып келеді. Жамандық жасадың ба, қайтып айналып келеді. Біреуге қоқаңдық көрсеттің ба, ол саған қайтып айналып келеді. Біреудің қарызын алып қой, бермей қойдың ба, бәрі саған қайтпаса да түбінде қайтады. Кино сол туралы екен. Адам не жасады, соны қайттан жемісін жейді екен соны. Қай жағдай болғанда да.
0: Иә, осы жерде егер бар болса, жаңғырық деген ән бар, бумеранг деген. Қарап көріңізші. Бумеранг деген сөздің енді өзі жасаған ісің. Бұл киномен де, жалпы сөзбен де айтылып жатыр. Өмірдің бір ғана ережесі сол. Жақсылықтың бағасы жақсылық, жамандықтың бағасы жамандық. Өзің көрмесең, сенің ұрпағың көреді деген секілді. Сондықтан біз мүмкіндігінше енді үлкен осы бір планетада жақсылық жасауға тырысайық. Білесің бе бүгін мұхақы тағы да қандай
1: күн?
0: Бүгін галактика арасындағы достық күн екен. Жалпы бүгін достық күн екен. Адамзат достығы, халықаралық достық күні. Мынау Сатурн мен Венера, Марс пен Жер, бәрінің арасындағы бір достық күні. Сондықтан бір жақсы әнмен, біз достық пейілмен өздеріңізді музыкалық сағаттар қарай бізбен бірге тыңдаңыздар дейміз. Бұл бір толқында хабары. Қуанып отырмын.
1: Неге?
0: Демалысына шығатыныма.
1: Жұмыс ауыстырмайсың ба сен? Жиі ауыстырасың сен?
0: Неге?
1: Мен соған таңғалам. Ол бір шетінен батырлық.
0: Жиі ауыстырмаймын мен. Мен радиода 20 жыл ғашықпын, мен тұрақтымын.
1: Жоқ, радиода жүресің үнемі. Бірақ әр радиода жүресің да.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы. Бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
1: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаргүлмен, Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп отырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-уін, әбеттен алдым 2-уін, жататын кезде 2-уін ішемін. Алып ішіп отырмын, зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы, қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсулан ішуді ұмытпаймын, басқа жерлерге барсам алып жүремін, сынқама салып ішіп отырамын, жақсымын, рахметін жаудырамын.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16019800003E0005530. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Әділет партиясының Әділетті Қазақстан үшін мобильді керуені Ақмола облысының Шортанды, Ақкөл, Бұланды және Бурабай аудандарында тұрғындармен кездесті. 5 күн ішінде 527 шақырым жол жүріп, ашық диалог алаңдарына 430-дан астам адам қатысты. Кездесулерде жол сапасы, ауыз су, инфрақұрылым, коммуналдық қызметтер, несиеге қолжетімділік және ауылдарды дамыту мәселелері көтерілді. Құрылтай депутаттығына кандидаттар тұрғындардың барлық ұсыныс-пікірлері арнайы тізілімге енгізілгенін мәлімдеді. Ақмоладан кейін мобильді керуен солтүстік Қазақстан мен Қостанай облыстарына жол тартты. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілдері Жезқазған қаласындағы оңалту орталығының мамандарымен және емделушілермен кездесті. Жүздесуде партияның сайлауалды бағдарламасы таныстырылып, денсаулық сақтау және әлеуметтік сала мәселелері талқыланды. Құрылтай депутаттығына кандидат Нұрия Балтабайқызы халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту партияның басты бағыттарының бірі екенін айтты. Кездесу барысында медицина қызметкерлері жалақы, маман тапшылық және әлеуметтік нысандарды жөндеу мәселелерін көтерді. Партия өкілдері айтылған ұсыныстарды тіркеп, олар бойынша жұмыс жүргізетінін айтты. Қазақстанның байтақ жасылдар партиясынан құрылтай сайлауына кандидат Айман Сексенова сайлауалды үгіт-насихат аясында Жасыл Мекен компаниясының ұжымымен кездесті. Ақтөбеде өткен жүздесуде партияның қоршаған ортаны қорғау, халық денсаулығын сақтау және тұрақты дамуға бағытталған сайлауалды бағдарламасының басымдықтары таныстырылды. Сондай-ақ экологиялық ағарту мен заманауи экологиялық жобаларды жүзеге асырудың маңызына тоқталды. Партия өкілдері мұндай кездесулер сайлауалды бағдарламаны таныстырумен қатар экология саласында тәжірибесі бар мамандардың ұсыныстарын ескеруге мүмкіндік беретінін атап өтті. Қазақстан халық партиясынан құрылтай депутаттығына кандидаттар партия төрағасы Нұрсұлтан Шоқановтың жетекшілігімен солтүстік Қазақстан облысындағы Белая Агро серіктестігінің еңбек ұжымымен кездесті. Онда аграрлық секторды дамыту мәселелері талқыланды. Партия өкілдері жер қатынастары, су шаруашылығы, фермерлерді қолдау және ауылдық аумақтарды дамытуға бағытталған бастамаларын таныстырды. Сондай-ақ агроөнеркәсіп кешеніне мемлекеттік қолдауды күшейту, цифрлық технологияларды енгізу және білікті кадрлар даярлау қажеттілігі айтылды. Сонда кәсіпорын басшылығы кандидаттарға өндірістік нысандар мен егіс алқаптарын таныстырды. Ауыл партиясынан құрылтай депутаттығына кандидаттар Маңғыстау облысындағы Қаражанбас мұнай еңбек ұжымымен кездесті. Мұнай өндірумен айналысатын Қазақстандағы ірі мұнай-газ компанияларының бірінде болған жүздесуде партия өкілдері кәсіпорынның жұмысымен танысып, сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарын таныстырды. Кандидаттар өндірістік тиімділік, еңбек қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму мәселелеріне тоқталды. Ашық пікір алмасу кезінде компания қызметкерлері өз ұсыныстары мен сауалдарын жеткізді, ал партия өкілдері ұжым мүшелерін сайлауға белсенді қатысуға шақырды. Ақжол демократиялық партиясының үгіт-насихат тобы Ақтөбе облысындағы жұмыс сапары барысында Дару клиникасының ұжымымен кездесті. Онда медициналық мекеменің қызметі таныстырылып, денсаулық сақтау саласының өзекті мәселелері талқыланды. Партия төрағасы Дания Испаева сайлауалды бағдарламаның медицина саласын дамытуға бағытталған басымдықтарын таныстырды. Сондай-ақ мәмс жүйесінің ашықтығын арттыру, мемлекеттік және жекеменшік клиникаларға тең жағдай жасау жөніндегі ұсыныстар айтылды. Кездесу соңында клиника ұжымы партия өкілдеріне мазмұнды әңгіме үшін алғыс айтты. Республика партиясының өкілдері Павлодардағы жастармен кездесуді Ертіс өзенінде теплоход бортында өткізді. Кездесуге партия төрағасы Айдарбек Қожаназаров пен құрылтай депутаттығына кандидаттар және республика жастары белсенділері қатысты. Ашық диалог барысында өңірде қалып еңбек ету, кәсіп бастау, мансап құру, қоғамдық өмірге араласу мәселелері талқыланды. Айдарбек Қожаназаров партияның басты мақсаты жастарға жаңа мүмкіндіктер жасау екенін айтып, сайлауалды бағдарламаның негізгі бастамаларын таныстырды. Жүздесу еркін форматта өтіп, жастар өз ұсыныстары мен сауалдарын тікелей партия өкілдеріне жолдады. Бүгінге осымен тәмам. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: В эфире новости.
3: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Кандидаты в депутаты Құрылтай от партии «Ауыл» и члены Мангыстауского областного предвыборного штаба партии встретились с коллективом «Қаражанбас-Мұнай». В приоритете кампании повышение производственной эффективности, безопасности труда, охрана окружающей среды и социально-экономическое развитие региона. Эти направления также перекликаются с основными направлениями предвыборной программы партии «Ауыл». На встрече стороны обменялись мнениями и предложениями, также партийцы пригласили участвовать в выборах. Партия «Ак жол» предвыборную программу представила в клинике «Дару» в Актюбинской области. Председатель Дания Еспаева изложила положение, касающееся развития здравоохранения, повышения качества и доступности медицинской помощи, а также защиты интересов медработников. Отдельное внимание на встрече уделили предложениям по прозрачности ОСМС, введению персональных счетов для граждан, возможности свободного выбора медицинской организации и врача. Также речь шла о необходимости создать равные условия для государственных и частных клиник. Мобильный караван партии «Адилет» посетил уже 4 района Акмолинской области. В Шортандинском, Акольском, Буландинском и Бурабайском районах жители интересовали вопросы инфраструктуры, качества коммунальных услуг, доходов и развития сел. По словам кандидата в депутаты Курултая Юлии Кучинской, многие решения уже предусмотрены программой «Адилет». Сюда же входит повышение доходов не менее 1 000 000 сельских жителей и развитие 3 500 опорных и спутниковых сел. Все обращения и инициативы жителей внесены в специальный реестр. Агитационная кампания в Актюбе у партии «Зеленых» продолжилась на предприятии «Жасыл-Мекен». На встрече кандидат депутаты от Байтах Айман Сексенова внимание уделила вопросам охраны окружающей среды, сохранения здоровья, устойчивого развития и повышения качества жизни. Кроме того, обсуждали экологическое просвещение и реализацию экопроектов. Стороны также обменялись мнениями по укреплению экологической ответственности казахстанцев. Представители партии учтут предложения специалистов с практическим опытом в экологии. Развитие агросектора должно быть одним из ключевых приоритетов государственной политики. Об этом на встрече с работниками машино-тракторной мастерской компании «Белая Агро» сказал председатель партии НПК. Кандидаты от Народной партии Казахстана побывали в селе Щучье Северо-Казахстанской области. По мнению Нурсултана Шоканова, труд работников АПК обеспечивает страну продуктами питания. Как он отметил, НПК ведет целенаправленную работу по возврату сельхозземель, доступности пастбищ и совершенствованию механизмов субсидирования. ОСДП обсудила с медиками Жезказгана доступность здравоохранения на селе. В реабилитационном центре Общенациональная социал-демократическая партия представила предвыборную программу «20 вершин на пути к прогрессу». Но главной темой разговора стала нехватка медицинской помощи в отдаленных селах. Представители ОСДП выступили против сокращения фельдшерско-акушерских пунктов в аулах и предложили возродить программу господдержки молодых специалистов, выезжающих работать в районные центры и села. Это жилье, подъемные выплаты и полноценный соцпакет. В Павлодаре члены предвыборного штаба «Республика» встретились с активистами «Республика Жастары». С лидерами молодежного сообщества говорили об актуальном, как строить карьеру, запускать проекты и оставаться в регионе. Как отметил председатель «Республики» Айдарбек Ходжаназаров, партия будет создавать возможности, особенно для тех, кто только начинает. Кандидатов депутатов Курултай Дурия Байконова поделилась своим опытом в бизнесе, а Тохтар Болысов рассказал, какие меры для молодежи предусмотрены в предвыборной программе. На этом все. Служба новостей «Казах Радиолары».
4: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: иә, біз бағдарламамызды жалғастырайық. 19 деген сан қазіргі сән ғой негізі, қазіргі уақытта. 19-дан 15 кетті, яғни 7-ден 15.
1: Сондықтан қыздар, жасыңыз нешеде дегенде 19-дамын дейсіздер. 18 демейсіздер, 19-дамын.
0: Бір жасқа көтеріп айтасыңдар кішкене.
1: Неге десе, футбол жақсы көремін дейсіздер.
0: Иә, болды, одан ары қарай түсінікті бәрі. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы және бізде бар өзіңді өздеріңізге жеткізіп отырған Қанат Шапиғазы. Біз енді ойынымызды бастаймыз, Майра. Әдеттегідей, ән, кез келген сөзді айтамыз, соның әннің ішінде болу керек.
1: Мысалы, дәл қазір бір минут Қанат Мұханға қойшы, мен қазір...
0: Үшеу ма? Бір минут үшін?
1: Иә, бірінші. Қас.
0: О, қасын қандай, қиғаш... Ой, ой, кешіріңіз. Қас.
1: Қасын сенің... Ой, көзің еді ғой ол.
0: Кекемізде. Қас кірпігің...
1: Қарлығаштың қанатындай қапқара.
0: Иә, таптым.
1: Екінші сөз мөлдір.
0: Мөлдір. Мөлдір көзің деген көп қой?
1: Мөлдіреген.
0: Мөлдіреген, мөлдіреген жанарың.
1: Мөлдіреген жанарың. Үшінші көше.
0: Көше. Көше көп қой? Көшендер. Көше.
1: Көше деген сөз болу керек.
0: Сен тұрған көше деген.
1: Көршінің қосы.
0: Екеумізге не болды бүгін?
1: Айт көше. Мына демалыстың алдында екеуміз кішкене.
0: Иә. Сен тұрған көше бәрі де жақсы деп айтайын деп тұрмын ғой мен.
1: Көше деген сөзі бар, әнді еске түсір Мұха.
0: Көше.
1: Көше.
0: Көшеде еді. Түнде сен жүрсең көшеде.
1: На на на на на на на на. Шалқып тұр жатқан на на на на. Екеуміз на на на болып отырмыз.
0: Келер
1: екен. Ал сіздер құрметті радио тыңдарманы, иә, бәрі осылай тосыннан қойылатын сөздермен әнді еске түсіретін қабілет болса бойларыңызда, 8700 755 3355 хабарласыңыздар. О, бірінші хабарласқан тыңдарман бар.
0: Күтіп тұр екен.
1: Бірден. Алло, сәлеметсіз бе? Алло, амансыз ба?
2: Алло, қайырлы кеш, Қазақ радио.
1: Амансыз ба, Махмұт аға ма?
2: А, иә, дәл солай.
1: Қалыңыз қалай?
2: Жақсы.
1: Қызылордадан, иә?
0: Иә. Ойын шарты түсінікті ғой аға?
2: Түсінікті.
0: Жақсы. Теңіз.
1: Бірінші сөз теңіз, уақыт болса.
0: Уақыты кеттік. Теңіз.
2: Толқыдымда толқыды алтыным.
1: Алтыным, теңіз болып шалқыдымды толқын. Жақсы. А, келесі иіс.
0: О, иіс. Не дейді, не дейді?
2: Қалай?
1: Иіс. Запах. Иіс.
2: Бар ма?
1: Бар ғой?
0: Иіс деген бар ғой?
1: Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған. Одан кейін тағы бір ән еске түсіп отыр қазір.
0: Иә.
1: Иіскейін,
0: тиіспейін,
1: келші қалқам шашыңнан
0: бір иіскейін
2: деген.
0: Оны өзіңіз айтты қал, сіз айтуыңыз керек.
1: Жақсы, келесі сөз, жай ғана махаббат дейік ал.
0: Махаббат.
1: Махаббат деген сөзі бар, әнді еске түсіріңіз.
2: Ма сен.
1: Қалай?
2: Жүректі қинама сен.
1: Естілмеді тағы?
0: Махаббатпен ойнама сен деп отыр.
1: А, махаббатпен ойнама сен. Тамаша. Той, келесі сөз. Уақыт бар, той.
0: Той.
1: Тойың тойға ұласын, салған әнің қырасын. Тамаша, Махмұт аға жеңімпазсыз.
0: Жақсы, міне. Ал кімге сәлем жолдаймыз, Махмұт аға? Қайдасыз, қайда кеттіңіз? Телефонды қойып қойды ау дейме? Тағы бір тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Мұнда телефонға қоңырау шалып жатыр, бірақ келмей жатыр ма? Ендеше WhatsApp нөмірімізді тағы бір қайталай. А, бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы кеш. 19-19. Радионы дауысын басып қойыңыз.
3: Алло.
0: Иә, тыңдап отырмыз.
1: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
3: Сәлеметсіз бе?
1: Иә. Енді әннен хабар бар, Азамат хабарласты. Ар жақта телефонды өзіңіз,
0: радионы
1: өшіріп тастамасаңыз, газ байланысты тоқтатуға тура келеді.
0: Ал өшірдім. Дейді ғой тыңдаушылар. Қайырлы кеш. Қайдасыз?
3: Қайырлы
0: кеш. Иә, тыңдап отырмыз. Қайда, көліктесіз бе?
3: Есім Мадияр, Алатау облысы, Жезқазған қаласы.
0: Жезқазған қаласы, иә? Жақсы. Керемет.
1: А, Мадияр, ар жақта радионы өшіріп тастаңызшы, өтініш. Мүлдем. Болмаса телефоныңызды дауыс ұлғайтқыштан өшіріңіз де қалыпты режимге шығарыңыз. Енді дұрысталды, енді жақсарды. Сонымен Мадияр, әудемейдің қазақ жоқ. Қазір біз енді бұл бір жағынан бар ғой, логика ғой, Мұха.
0: Иә, әрине.
1: Бірден миыңды іске қосасың да, ми нейрондарыңмен сондай Google-дың жылдамдығында, Википедияның жылдамдығымен ән іздейсің. Сонымен бірінші сөз вальс.
0: Оо.
1: Бірінші сөз. Уақыт кетті.
0: Уақыт кетті.
1: Қанат Шапиғазыла.
3: Өздер
1: тамаша қабылдаймыз. Келесі.
0: Екінші мен айтайыншы. Күміс.
1: Ой, күміс.
0: Күміс.
1: Күміс. Серебро, күміс. Отта тұрғанай.
0: Тойға жиі барасыз деймін. Иә, иә, иә.
1: Жақсы, келесі. Адам деген сөз болу керек. Қазір сіз айтқан әннің ішінде адам.
0: Адам.
3: Адамдар.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Жақсы адамдарым ше, жақсы адамдарым.
1: Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым. Тамаша, бұл қошемет өзіңізге. Қабырғасқа ғана жеңбас болады
0: ғой.
1: Бейсенбінің кешінде әнге деген көңіліміз құмартып тұр. Рахмет, сәлем жолдаңыз және өзіңіздің бір сүйікті әніңізді қойып берейік.
3: Сәлем бүкіл Ұлытау облысы Жетқазған қаласы Сәтбаев қаласының тұрғындарына. Қазақ радиосы жасай берсін. Әрқашанда сіздерді тыңдап жүреміз. Сіздерге творчестволық табыс тілеймін.
0: Рахмет.
3: Жұмыстарыңыз жанап, тыңдармандарыңыз көп болсын. Ән сол енді жақсы адамдарға арнайсыз.
0: Жақсы, иә, жақсы бір ән тауып алайық, біз міндетті түрде қоямыз. Ал құрметті тыңдаушы, егер дәл осылай әнді тауып хабарласып, жеңімпаз боламын десеңіздер, хабарласыңыздар, кезекті әнге берейік.

0: Баршаңызға тағы да кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 19:29, ал біз демалыс алдындағы эфирлерімізді мерекелік көңіл күймен жалғастырамыз.
1: Ту, қандай керемет. Хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
2: Қайырлы кеш.
0: Амансыз ба? Алло, кеш жарық.
2: Сәуле болады есімім.
0: Сәуле ханым, қалыңыз қалай?
2: Шүкір, жақсы.
0: Мұха, сәулем, сәулем, сәулемсің, басымдағы дәуренсің. Жақсы болсаң, сәулемсің, жаман болсаң, әуремсің. Әне, даланың бәрі ән салып тұр, есімнің бәрі ән салып тұр. Сәуле ханым, ойынға қош келдіңіз.
2: Қош көрдік.
0: Ал енді бір минут уақыт сіздің еншіңізде, осы бір минуттың ішінде сіз деген үш әнді еске түсіруіңіз керек. Сонымен қандай сөздерден бастаймыз?
1: Дала. Өзің айттың ғой жаңа, дала деп. Ал уақыт кетті.
0: Уақыт кетті.
1: Дала.
0: Дала деген сөз.
2: Кең далам, тандырман, тандырған.
0: Кең дала. Дұрыс айтасыз. Келесі ән?
1: Иә.
0: Оригинал.
1: О, оригинал.
2: Сен оригиналсың. На-на.
0: Әннің бәрі на-на-на болады. Келесі сөз өкінбе.
1: Өкінбе. Өкінбе.
2: Өкінбе сен.
0: Түнсіз болмас дүние, түнсіз болмас. Дәл осы әнді қояйық қазір.
1: Кеңесте сөйлеттің әні. Өмірге келгеніңе өкінбесе.
0: Тамаша. Сәуле апай, осы әндердің барлығын жатқа білуші, соңы на-на-на болып кетіп жатыр, иә? Рахмет.
1: Өкінбе на-на-на болды.
0: Біз мүлдем өкінбейміз сізбен ойнағанымызға. Өте әдемі ойын. Әйтеуір бір сөзбен бірнеше әнді еске түсіретіндей ойын және ойыныш екен. Рахмет хабарласқаныңызға.
1: Кімге сәлем жолдаймыз?
2: Қалай, күнде енді күніміз жақсы болсын, барлық сіздерге де рахмет, осындай қызықты ойындар жүргізесіздер. Қазақ радиосы жасай берсін.
0: Әумин, айтқаныңыз келсін. Әрдайым бізбен бірге болыңыз. Ал біз құрметті радио тыңдарман, әміренің орындауында өкінбе сен әнін тыңдаймыз. Ал сіздер бізге хабарласыңыздар.

0: жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Әлде уақытымыз бар, хабарласып үлгеріңіздер. Хабарласқан тыңдаушы болса қосып көрелік. Қайырлы кеш.
1: Алло, амансыз ба?
2: Саламатсыз ба?
1: Қалдарыңыз қалай?
2: Жақсымыз, өзіңіз қалайсыз?
1: Тамаша, рахмет. Есіміңізді білейік.
2: Менің есім Жанболат, Қызылжар қаласынан звондап тұрмын сіздерге.
1: Тамаша. Ал олай болса, қызыл тілім сайра деп, Қызылжардың азаматын сайратып әндетейік.
0: Ал солай болсын.
1: Иә. Бір минуттың ішінде үш сөз айтылады, сол сөздер кездесетін әнді еске түсірейік. Дайын болсаңыз, біз бастаймыз.
0: Бірінші.
2: Жақсы, бастайық.
1: Бірінші сөз ханшайым.
0: О, ханшайым.
2: Ханшайым, мама. Жаныңмен қағаз бек қанайдың әні ғой.
0: Ал екінші сөз көк.
2: Көк?
0: Иә, көк.
2: Көктудың желбірегені жаныма қуат береді. Талапқа түссе жанмен ту, жаным емес маған керегі. Көктудың желбірегені.
0: Тамаша. Жақсы.
1: Келесі.
0: Өзен жіберейік па?
1: Берейік.
0: Өзен. Өзен.
2: Өзен?
0: Иә.
2: Өзен.
0: Өзен. Айтайын ба? Көп қой.
2: Өмір өзен ағады, әттең, менің жаным жаралы.
0: Қандай керемет.
1: Қызылжардың ақып тұрғы, айтады екен ғой.
0: Өзен секілді ақып тұрғы.
1: Тамаша, микрофонды қолыңызға бер, бір продюсер берсе, сахнаның адам екен. Рахмет, өте қуаныштымыз. Ал Қызылжардан шыққан сәлем кімге барады қазір? Қайда? Қай облыс, қай қала?
0: Желмен кетейін деп тұрмын.
2: Осы Қызылжар қаласына, солтүстік қазақстан облысына, Қызылжар қаласына анама, әйеліме, сүйікті жарыма, Бағилаға сәлем жолдаймын.
1: Тамаша, рахмет хабарласқаныңызға.
0: Әйеліңіз бар, сүйікті жарыңыз бар. Не деген бай? Тағы тыңдаушы бар ма? Қайырлы кеш.
1: Алло, амансыз ба?
0: Қайырлы кеш. Құрметті тыңдаушы, тыңдап отырмыз. Қосылмадың ба?
3: Онда апарылмай.
0: Қалай қалай. Ал жақсы. Құрметті тыңдаушылар, хабарласыңыздар, уақытымыз бар. Кезекті әнге берейік енді.

0: Жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Бағдарламамыз жалғасын табуда. Хабарласқан тыңдаушы бар, тыңдап көреміз. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш.
1: Алло, амансыз ба? Қалыңыз қалай?
2: Сәлем.
1: Ар жақта не деген шу? Я, ар жақта не болып жатыр?
3: Радио.
1: Радионы өшіріп тастаңыз. Мына далғадағы даңғыл жолдың дауысы да естіліп тұр бізге. Ал өшіріп тастаңызшы, сонда жақсы болады. Бір-бірімізге, бірімізді жақсы естейміз.
3: Мен өшірдім.
1: Өшірмедіңіз. Дауысын, дауыс ұлғайтқыштан, динамиктен шығарыңыз. Телефонды. Рөлде болсаңыз енді амалдап көрейік, бірақ бізге кедергісін келтіріп жатыр.
0: Иә, бізге жаңғырып жатыр оны жақтан. Естілмей жатыр.
1: Алло.
0: Жақсы, келесі тыңдаушы бар ма?
1: Ал, жақсы, көрейік енді. Жаңғырып, дауысыңызды жаңғырып болса да естейік. Бір минуттың ішінде үш сөзге үш әнді еске түсіру керек болады. Бірінші сөз жылама.
0: Уақыт кетті.
1: Жылама. Жылауға бола ма? Екі жыл дегенің. Әне, кезінде айтқан болып тұрсыз ғой мына әнді.
0: Мен айтайын енді.
1: Беріліп.
0: Иә, қарақшы.
1: Мхм.
0: Ана. Қарақшы.
3: Жас
0: кезінде көшеде жүрген ғой мына жігіт.
1: Келесі сөз асыл.
0: Асыл. Қайда кеттің? Ондай емес еді ғой.
1: Осылай ғой деймін, есімде жоқ. Бірақ жарайды, қабылдайық. Асыл әже деген дәм бар. Асыл текті туған, алаш кегін қуған деген дәм бар. Жалпы сіздің орындайтын әндеріңіздің характерін түсіндік.
0: Иә. Қандай екен?
1: Жүрек жаралы, жүрек ғашық, ностальджи, стрестелік. Сондай бағыт сондай екен сізде. Рахмет, жүрегіңіз ән салып жүре берсін. Өте қуаныштымыз. Сәлем жолдаңыз.
3: Елім барша қазақ елі, біріншіден сіздерге қазақтың мақтанышы, қазақ радиосына толағай табыстар. Әлем көрсетеді, біздің мақтанышымыз бола беріңіздер. Өркендеп өте беріңіздер.
1: Рахмет сізге. Рахмет. Қазақтың бір азаматына кеш жарық дейік, және әдемі ойыныңызға, белсенділігіңізге рахмет дейміз. Ал біз, құрметті радио тыңдарман, мына бір хатты оқиықшы. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай, демалыстарыңыз жақсы өтсін. Бір ай сіздерді асыға күтеміз, оралыңыздар, Қазақ радиосы сіздерсіз қызық емес дейді. Мына бір хатты оқышы мұха, тағы да жаңа бір хат келді ғой. Бүгін жалпы біздің демалысқа кететінімізді естіген тыңдарман бізге сәттілікті де тілеп жатыр, өзі бір жақсы мақтау мадақты айтып жатыр.
0: Ондай мадақтар енді қайсы бірін айта берейін. Ассалаумағалейкум дейді Майра ханым, радионың бетке ұстары ғой дейді. Кетпеңіз ешқайда дейді. Мұхтар аға радионың сұлтаны ғой дейді. Сіздерсіз Қазақ радиосын елестету мүмкін емес дейді. Ал.
1: Әне, ал не дейсің ал? Рахмет, құрметті радио тыңдарман, өздеріңізбен ертеңге дейін күн жақсы деп қоштасқымыз келеді. Жаздың жайдары күнінде көңілімізді мұң шалмасын. Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, Қанат Шапиғазы.
0: Аман, сау болыңыздар.
1: Сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.
4: Дүниенің төрт бұрышында түрлі салт дәстүр бар. Бізбен бірге саяхаттап, әр елдің ерекшелігін танып біліңіз. Бұл әр елдің салты басқа хабары.
5: Әр елдің салты басқа, әр елдің салты басқа.
6: Әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа демекші. Әр елдің өзіне ғана тән әдет-ғұрпы, ұстанымы мен ғасырлар бойы сақталып келе жатқан ерекше дәстүрлері бар. Сол дәстүрлердің ішінде адамдар арасындағы ең ізгі сезім махаббатқа қатысты әдет-ғұрып.
7: Махаббатты сезіну.
6: Ол тілге де, ұлтқа да, шегараға да бағынбайтын барша адамзатқа ортақ ең асыл сезім. Ал сол сезімді білдіру жолы әр халықта әр түрлі. Бір елде сүйіктісіне гүл сыйлау жеткілікті болса, тағы бір елде жүрек қалауын батылдықпен дәлелдеу дәстүрге айналған. Кей халық махаббатын ән мен күйге қосса, енді бір халық оны ерекше сыйлықпен немесе атадан балаға мирас болып келе жатқан көне ғұрыптар арқылы жеткізеді.
7: Сол бақыт пен күн кешу.
6: Ал бұндай сан түрлі дәстүрлер махаббаттың мың түрлі бояуы бар. Бірақ оның мәні барлық жерде бір екенін аңғартады. Міне, бүгін біз әлем халықтарының сондай махаббатқа қатысты ең қызықты дәстүрлерін саралап, өздеріңізбен бірге саяхаттаймыз.
7: Махаббат деген екі жүрек бір ғалам.
6: Алдымен тілі махаббаттың тілі саналатын француз халқының дәстүріне тоқталсақ. Бұл ел көпшілікке ғашықтар мекені деген атауымен танымал. Олар үшін романтика күнделікті өмірдің бір бөлшегі. Олар сезімдерін гүлмен, қолмен жазылған хатпен немесе шағын ғана тосын сыйлар арқылы білдіруді ерекше бағалайды. Ал Испанияда сәуір айында ерекше мереке өтеді. Бұл күні жігіттер сүйіктісіне раушан гүлін сыйласа, қыздар жігітке кітап тарту етеді екен. Мұнда махаббат пен білім қатар дәріптелетінін түсінуге болады.
4: Бұл әр елдің салты басқа хабары.
6: Түрік халқында да жігіттің отбасы қыздың үйіне тәттілер мен сыйлықтар апарып, үлкендерден бата сұрайды. Бұл екі жастың ғана емес, екі әулеттің арасындағы сыйластықты білдіретін белгі саналады. Сол сияқты Финляндияда да махаббат мерекесі тек ғашықтарға арналмаған. Ол күні достар да бір-біріне сыйлық беріп, жақсы тілектерін айтады. Бұл ол елде достық та махаббаттың бір көрінісі саналатынын білдіреді. Британияның Уэльс халқында ер азаматтар сүйген қызына ағаштан өз қолымен ойып жасаған қасық сыйлайды. Бұл жай ғана тұрмыстық бұйым емес, махаббат қасығы деп аталатын. Сезімді сөзсіз жеткізетін ерекше сыйлық саналады. Жігіттің шеберлігі, еңбегі мен ықыласы сол қасықтың әрбір өрнегінен көрініс тапқан. Қасықтағы әрбір белгі өзіндік мағынаға ие. Мәселен, жүрек бейнесі махаббаттың шынжыр, адалдық пен берік байланыстың, ал дөңгелек немесе сақина тәрізді өрнек мәңгілік бірлік пен ортақ өмірге деген ниеттің белгісін білдіреді. Кейбір қасықтарға кілт пен кілт сауыт бейнеленіп, жүрегімнің кілті өзіңде деген ишараны да білдіреді екен. Ал қос дөңгелек екі жастың жарасымды одағын меңзейді.
4: Әр халық бір әлем, әр елдің салты басқа.
6: Сол сияқты Данияда Пасха мерекесі қарсаңында жастар арасында ерекше дәстүр бар. Олар бір-біріне қағаздан әсем ойылып жасалған құпия хат жолдайды екен. Кейде оған көктемнің алғашқы гүлдерінің бірі бәйшешек немесе кептірілген гүл қоса беріледі. Хаттың ішінде шағын өлең не жұмбақ жазылып, жіберушінің есімі толық көрсетілмейді. Оның орнына есіміндегі әріп санына сәйкес нүктелер ғана қойылады екен. Қызығы сол хатты алған адам оның кімнен келгенін Пасхаға дейін табуға тырысады. Егер дұрыс тапса, жіберуші оған шоколадты Пасха жұмыртқасын сыйлайды. Ал таба алмаса, керісінше, шоколадты жұмыртқаны хат иесіне өзі тарту етеді. Бұл дәстүр даниялықтар үшін жай ғана ойын емес, ол көктемнің келуін, тапқырлықты, сыйластықты және адамдар арасындағы жылы қарым-қатынасты дәріптейтін ерекше мәдени мұра саналады. Шынында да, әр елдің салты басқа. Дегенмен, махаббаттың тілі бәріне ортақ. Ол ешқандай аударманы қажет етпейді. Түйіні сол шынайы сезім, әлем халықтарын жақындастыратын ең үлкен құндылық. Хабарды дайындап жүргізген мен Салтанат Сәдібек қызы келесі эфирде амандықпен тілдескенше.
3: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

тыныштық бер, тыныштық бер жаным ау жүрекке. Бірге жүрген кездерге көп өкпе, біраз арман мақсаттан

Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

тұңғыш тараған қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Күн сайын кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Осыдан кейін қолқа өз үкірдайлары Маданның Демежанға жолдаған сәлем хатын ұсынды. Хат мазмұны да жаңа айтылған жайларды баяндайды. Ең соңында Мадан: «Іргелес отырған қазақ қалмақ, бұдан кейін де тату тәтті тұрғанымыз жақсы ғой. Ел арасы ушығып, егерге айналып кетпесін» дей келіп, мына барған адамдарды көп сандалтпай, шаруасын тезірек тындырып беруді өтініпті. Демежанның қабағы түсіп, науқасы жанына батқан адамдай шытына ойланып қалды. Қап, тағы бір айықпас даудың басталғаны ма? Тыным тағат таптырар күн болар мекен бұл елдің. Түзден қашып, үйге тығылсаң, апанда жатқан аюдай сүңгіліп тұрғызатыны барау. Оңаша отбасында өткізетін аз күнгі жайлау қызығын да көп көргеніме деп, біреулер тұнығына тас атып лайлағандай іштей қатты күйінді. Қазақтың бойында балтамен шауып тастайтын мін мерез көп қой, солардың ішінде Демежанның өте-мөте жек көретіні осы барымта мен ұрлық. Ұрлықты тыям деп қанша алысса да, көп жылдан бері осы бір байсерке деген пәлеге шамасы жетпей ақ қойды. Демежан оны ұры деп айыптаса, басқа ел жуандары батырым, барымташым деп араға түседі. Көшпелі қауым әлі батырлық пен ұрлықтың аражігін ажырата алмай жүр. Заманы өткен, батыр деген адамыңыз барымташыға, одан ұсақтап барып, ақыры ұрыға айналып кетеді екен ғой. Ал соны түсініп жүрген кісі бар ма? Осындағы төрт ұлдың көп атқа мінері байсеркені ел қорғайтын батырымыз, арысқа салар айбарымыз деп қолпаштайды. Олар өзге жұрттан есе қайтару үшін, басқа елдің ұрылары басынып кетпеу үшін осындай бір баугеспе ұрыны, жалаңтөс жангешіні қолдарында үкілеп ұстап отырғанды ұнатады. Байсерке әлдеқалай ұрлықтан ұсталып қалса, сол үшін жығынды болып айып төлеуден жалықпайды, және соның ауыр салмағы, көп шығыны қарапайым халыққа түседі. Байсерке осыдан 3-4 жыл бұрын керейден көп жыл қалып, оның ауыртпалығы тағы да жұрт үстіне түсетін болған соң, Демежан ол шығынды төлетпей, ұрыны абақтыға жаптырып тастаған. Соған осы елдің жуандары көнді ме? Ойбай, арсымызды қапасқа қаматпаймыз деп, төрт ұлдың ақсақал, қарасақал түгел жиналып келіп, салмақ салып отырып алды. Оларды тыңдамаса, Демежанның қаны бөлек бөтендігі, ағайынға жанашымас, жат бауырлығы саналатын болды. Сонан соң амал жоқ, мол шығынды қалың қараменденің мойнына салды да, байсеркені абақтыдан босатып жіберді. Өзінің сондағы көңіл жықпас соқылдақтығына енді өкініп отыр. Обалы ғанекей, ұрлықты маншың ұлықтары да қатты жек көріп, оны қылмыс атаулының сорақысы деп біледі. Бәлкім маншы жұр Қытай жұртының да өзіндік кемістіктері көп болар, бірақ аштан өліп бара жатса да ұрлық жасамайды. Олар ұрлықты адам санасына мүлдем жойып жіберген десе де болады. Ежелгі ерте заманда бір қатал император ұрлық қылған адамның бір қолын шауып тастау туралы заң шығарған екен. Содан бері қылмыстың бұл түрі тас тыйылған. Қазақ ортасында ұрлық бар, және жылқын ұрлағанда бірлеп екілеп емес, жүздеп, елулеп, бірақ айдайды дегенде естігенде Қытай адамдары жағасын ұстайды. Бұл алғаш үкірдай сайланғанда Шиямбының Демежанға айтқан үлкен өтініші де осы жөнінде болып еді. Басқасын көре жатармыз, алдымен осы ұрлықты тыйшы. Ұрлық істеген адамға еш рахым болмасын деп қатты тапсырғанды. Енді міне, бір қарым майды бір құмалақ шірдет дегендей, бір байсеркенің өзі ақ бүкіл ел атына кір келтіріп бітті. Демежан қазір де ештемеге көзі жетпесе де, мына жылқыдан байсеркенің қолы таза емес екенін ішкі бір түйсікпен аңғарғандай болып еді. Мына қалмақтар жай жүрген жоқ, бірдеңенің исін анық сезіп келіп отыр. Әйтсе де Демежан бірден жығыла кеткісі келмей, екі ұштылау жауап қайтарды. Біздің қазақта малы жоғалса алдымен құмалақ салып балашат, бірақ құмалақтың сөзі оншалық дәл шыға бермейді, деді қонақтарының жүзіне күле қарап отырып. Сіздер жауырынға қарап болжаған екенсіздер, кім білсін оған қаншалық сенуге болатынын. Анықтап көрейік, егер болжамдарыңыз дұрыс шықса, малдарыңызды айдап қайтарсыздар. Ал балша шықса, онда бәрімізді әуреге салған жалақор жауырынды отқа жағуға тура келер. Қалмақтар бірінің бетіне бірі қарап, әлгі сөзді көңілдеріне ауыр алып қалғаны байқалды. Ұрыны ұстап бермесеңіз, өзіңіз біліңіз. Бірақ біздің Бодуха әулиеге күмән келтіруші болмаңыз, деді төрде отырған мал иелерінің бірі. Бодуха жай жауырыншы емес, әрі құрметті ламалардың бірі. Ол ешқашан өтірік айтпайды. Бет аузында бір тал қылтанақ жоқ, ілмеген арық Бодуха бірдеңе айтқысы келгендей тамағын кенеді де, қалмақша түсініксіз әлде бір сөзді күңк етіп үнсіз қалды. Демежан бір жағы ермек болсын деген оймен әрі қалмақ балгерін сынағысы келіп, иә, айтпақшы, атақты жауырыншының өзі ортамызда отыр екен ғой. Зәумен келіп қалған екенсіз, маған да бір балашып беріңізші деген әзілшіні аралас. Иә, сөйтіңіз, үкірдайға балашып беріңіз, деп оны қолқа да қостай түскен. Бодуха қиық көзін төңкеріп, Демежанға жалт етіп бір қарады да, қызылгүрен қаптал шапанының қойын қалтасынан шүберекке оралған әлденен алып шықты. Әлгінің қаттауын жазғанда арасынан сарғыш тартқан кішкентай ғана жауырын көрінді. Нобайына қарағанда тоқтының не ешкінің жауырыны. Өзі өте ақырын сөйлейтін адам екен. Бұған енді от керек қой, азырақ қоламта шоқ болса да жарайды, деді баяу тіл қатып. Демежан жер ошақ басынан ота келуге бұйырды. Күтуші жігіттердің бірі бір таба шоқты қышқашпен қысып көтеріп келді де киіз үйдің ортасына қойды. Бодуха құйрығымен жылжып оттың қасына жақындаған. Тонған адамдай жаңағы жауырынды шоққа қақтап біраз отырды. Сонан соң дөңгелек үстел үстіндегі ондық шамды өзіне таман тартып, айнаға үңілген кербез келіншектей әлгі жауырынды аударып төңкеріп көп сығалады. Біз енді балға не түссе соны айтамыз, үкірдай. Айыпқа бұйырмайсың, деді әлден уақытта басын кегжең еткізіп. Әлбетте, біз сізден тек шынды, барды болжа деп отырған жоқпыз ба? Ақ сөйле, деді Демежан езу тартып. Кенет Бодуханың қиық көзі үлкейе түсіп, жауырынға қадалып қатып қалды. Соның бетінен шынында да бірдеңені көріп отырған тәрізді. Жынымен сөйлескенде еріні жыбырлап, түсініксіз сөздер айтып қалады. Анда-санда шалқайып шаңыраққа қарап алады да, қу жауырында құты қалғандай қайта төнеді. Апырай, оу, бұ не болғаны сонда, деп құйрығымен жорғалап Демеженнің қасына жақындады. Кәне, оң қолыңызды беріңізші, Демежан қолын ұсынған. Бодуха алақанға үңіле түсіп, басын шайқап қойып кейін шегініп кетті. Әлденеден абыржығандай түсі бұзылып, өз тілінде серіктеріне бірден айтты. Балгерім, сенің қыбыр жыбырың көбейіп кетті ғой. Балыңа не түссе де қорғанбай айта бер, деді Демежан мына әуре сарсаңын тезірек бітуін қалап. Бодуха сол сөзге шамырқанды ма, жауырынға қадалып, қараған күйі сөйлеп кетті.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Сен, үкірдай, қазақтың қарадан шыққан ханысың ғой. Бас кеспек болса дағы, тіл кеспек жоқ. Маған кейін қаһарыңды тігіп жүрме. Мен әулиенің берген аянын, тәңіріңнің көзіме көрсеткен сәуесін айтам, деп аз бөгелді. Жауырын қуанарлық ештен айтпайды. Кілең даудамай, атыс шабыс көріп отырмын. Биыл жасың 40-қа толған екен, сол аз өміріңде тыныш өткен бір жылың жоқ. Досың аз, жауың тіпті көп ақ. Бүгінге дейін жалмап жұтып қоймай, қалай аман қойғанына таңым бар. Дәл қазір басыңа қиын қатер төніп тұр. Жеті күн, жеті ай, жеті жыл. Нақ кесіп айта алмайым, әйтеуір бір зауалдың бар анық. Жауларыңның саған арнаған уы, не ататын оғы қалтасында жүр. Сақ болғайсың. Садақаңа сенбе, сақтығыңа сен. Басқа не айтайын, менің балыма түскен нәрсе осы, деді Бодуха. Мына сөзді естігенде Демежанның тұла бойы шымыр-шымыр етіп, арқасы мұздап кеткен. Бірақ сыр берген жоқ, қарқылдап күліп жіберді. Апырай, басыма мың бір пәлені бірақ үйдің ау. Жарайды, ақыл кеңесің есте болар. Садақам емес, сыйлығым. Келген жолыңа менен бір ат мініп қайт, деді қалмақ балгері, ырза болып кетсін деген оймен. осы тұста қолқа сөзге араласып, кейде балға әртүрлі нәрсе түсе береді ғой. Әйтпесе, аймақтағы ең беделді үкірдайдың басына осыншама қауіп төніп тұр дегенге кім сенеді деп Бодуханның айтқандарын жуып шайған болды. Алыстан келген жолаушыларды ұзақ күтіріп қоюдың орны жоқ. Ертеңінде Демежан қасына Тыныбай түсіп бастатқан 4-5 кісі ертті де қалмақ жоқшыларын бастап, Қаражал, Бөкенбай жайлауларында отырған Қараменде ауылдарына қарай бет түзеді. Сол елдің үстінде топ құрып, қалмақтың дауын бір жола бітіріп қайтпақ. Бұлар сол күні қайрақтыны жайлаған Шөтіктің шеткі ауылдарының біріне қонды да, жол жөнекей Бөлекбай мен Ысқақты Берікболды ертіп алып, ертеңінде кешке таман Қаражалдағы Көксеген ауылына келіп түсті. Келесі күн ақ бұлар іске кіріскен, ең алдымен шабарман жіберіп, Сартеректі жайлайтын Байсеркені шақыртып алды. Қарамендінің қазіргі биі Күдері мен Жұмабай, Сұлтанай, Мақып сияқты басты-басты адамдарына түгел хабар бергізді. Сол жерде сойыс қамдатып үй тіктірді. Көксеген ауылының үсті үлкен жиын қайналып. Қалмақтарды бөлек үйге түсірді де, алдымен істің анық танығына көз жеткізіп алу үшін Байсеркені оңаша ортаға алып, өздері тергеу жүргізе бастаған. Бұл күнде жасы 40-тың ішін аралап кеткен палуан Байсерке кейінгі жылдары күресті мүлде қойып, үнемі ат үстінде жортуылда жүретінді. Өзі де әбден толысып, еңсегей ірі денесі бұрынғыдан ары мелжемдене түсіп, ат үсті шайқасында бірнеше кісіге алдырмайтын нағыз көкжалға айналып еді. Байсерке Бұқаның кедей табы, аз ауыл бөріден шыққан жігіт. Бөрі десе бөрі, үй басы өрі түрегілетін шетінен қолшыл, қарасойыл азаматтары көп. Әсіресе Майшыбай, Қойшыбай дейтін ағайынды жігіттер Байсеркемен тізе қоса қимылдағанда, соңдарына түскен қанша қуғыншыға да алдырмайды десетін. Осы бөрінің жігіттері көптен ұрлықпен айналысып, қыс күндері Жандыбай болатын, қыстайтын кедей ауылдардың қазаны үнемі майланып жататын осы елдің бәрі ақ білуші еді. Бірақ олар өз маңайына соқтықпай, жылқыны ту-ту алыс жақтардан әкелетін болған соң, ағайын арасы көрмеген білмегенге салынатын. Білетіндердің айтуынша, Байсеркенің шығыстағы Керей, Уақ, Жұмық арасында, теріскейдегі Мұрын, Тоғас ішінде өзі сияқты сыбайлас ұрылары бар. Әр қайсысы өздері алған жылқыны қолға сақтамай, жаңағы сыбайластар арқылы алысқа асырып, айырбас жасап, тез жытырып отырады. Ұсталмаған ұры емес, айғақ куәсі, не малының көзі болмаған соң, көп ретте жоқшылардың сөзін өрге бастырмай, қамшыларының ұшын да берместен құтылып кетуші еді. Демежанның ұрларға тісін басқаны соншалық, егер осы жолы қалмақ жылқысы Байсеркеден шықса, аямасқа бекіген. Өзінен етте сергіздеп, осы жайды Күдеріге айтқанда, ол да мұның сөзін айнымай қостады. Байсеркенің ылаңы Күдерінің де жүрегіне майдай тиіп болғанды. Қайда барса да бетіне шіркеу болып, алдынан шығады екен. Ол Демежан Көксеген шөй оңаша қалған бір сәтте өзінің басынан өткен бір жағдайды әңгімелеп берді. Өткен күзде ол Қошқарбай ішіне 2 күн ел арасындағы бір даумен барып, ойда жоқта бір тойға қатысады. Күдерінің ақындығын жақсы білетін жұрт оны кеу-кеулеп ортаға алып, сол төңіректі тыйған дәмелі деген ақын келіншекпен айтыстырмақ болады. Күдерінің айтысатын ойы жоқ екен, бірақ дәмелі өлеңмен өзі соқтығып, бастырмалатып бара жатқан соң амалсыз жауап қайыруға тура келеді. Алғашында жай сөз қағысудан басталған айтыс, қыза келе ел мен елдің арасын салыстыруға, бірін-бірі мұқатып, жамандауға дейін барады. Онда да алдымен тиіскен келіншектің өзі екен. Бір сөздің кезегінде жырынды дәмелі мұның алдына Байсеркені көлденің тартып. Байсерке сенің ағаң залым еді, зарлатып момын елдің малын жеді, сонда да төрт ұлға шыр бітпейді, арамдық жұртқа қашан жағып еді дегенде, мұндайды күтпеген Күдері төбеден ұрғандай отырып қалыпты. Әлгі сөздің шымбайына батқаны сонша, маңдайынан сұп-суық тер шығып, қасындағы серігінен Насыбай сұрап атқан боп, аз кем аял жасайды. Сол сәтте есіне бір сөз түсе қалады. Осы айтыс болады дегенді естігенде, сол елде ертеректе ұзатылып барған төрт ұлдың бір қызы бұған жаны ашып, әй, ол көкбет саған жеңдірер деймісің, дәмелінің өлеңі неше таңға таусылмайды, оны сүріндіретін бір ұятты жерінен ұстамасаң, күш бере қоймас. Қайнатасы шайқы, пәнилеу кісет, бір күні ұйқысырап жүріп, келінінің көрпесін ашыпты деген сөз бар, сол есіңде болсын деп ескерткені бар.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабден Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оқыған диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбек қызы.
4: Ұлттың үні Қазақ радиосы.

0: жарнама. Қазақстандағы үшінші мегаполис Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
1: Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, эфирде Шымкент сағаты хабары, хабарды жүргізетін журналист Сұлтан Әмірбекұлы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Шымкент қаласында цифрландыру саласы қалай дамып жатыр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қойған тапсырмалары Шымкент қаласында қандай деңгейде жүзеге асып жатыр? Бұл бағытта Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыздықбеков әртүрлі жиындар өткізіп жатыр, сала басшыларына бірқатар мақсат міндеттер тапсырмалар жүктеп жатыр. Осы бағытта атқарылған жұмыстар жөнінде бізге Шымкент қаласы цифрландыру басқармасының басшысы Кемелев Хамит Әбутәліпұлының өзі айтып берді.
2: Цифрландыру бағытында Шымкент қаласы осы соңғы 2,5 жылдың ішінде бірқатар жобаларды жүзеге асыру арқылы үлкен көрсеткішке қол жеткізді деп айтуға болады. Оны көрсететін басты біздің көрсеткішіміздің бірі бұл Smart City концепциясы бойынша жасалынатын рейтинг. Бұл республика бойынша жасалынатын рейтинг. Сол рейтингке сәйкес көріп отырғанымыздай, осы 25-ші жылы рейтинг бойынша Шымкент қаласы жалпы өңірлер арасында 3-ші орынға шықты. Оның көрсеткіші бізде 82% құрап отыр. Бұл дегеніміз өткен жылдармен салыстырған кезде, бұл 23-ші жылғы кезеңмен салыстыратын болсақ, бізде 10-ші орында болғанбыз. Сол 10-ші орыннан 3-ші орынға дейін жетелеп келді. Бұл енді қала үшін үлкен көрсеткіш, үлкен жобалардың нәтижесі, үлкен жасалып жатқан басқа да оқыту шараларының нәтижесі болып табылады. Одан бөлек тағы да бір үлкен көрсеткіш ол Ашық үкімет порталының көрсеткіші, ондағы деректердің өзектілігі бойынша. Ол бойынша да осы 25 жылдың қорытындысы бойынша бізде 100% өзекті ақпараттардың болуымен және де ол жердің толымдылығы бойынша 100% қамтамасыз ету бойынша өңірлер басқа да орталық атқарушы органдардың арасында осында 100%-ді құрадық. Жалпы бұл көрсеткіштердің барлығы тек байқаған кезде цифрлық жобаларды енгізумен емес, сонымен қатар осы цифрлық инфрақұрылымды құрумен де тығыз байланысты. Оның инфрақұрылым тағы да бір үлкен бір несі бұл институционалды өңірлік хабтардың болуы және ол өңірлік хабтардағы оқыту, басқа да шаралардың жүзеге асуы. Біздегі білесіздер, өңірлік Шымкент IT хабы бар, 24-ші жылы құрылған болатын. 23-ші жылы құрылған болатын. Құрылу кезінде енді бірқатар өзінің мақсаттарымен құрылды. Яғни бірінші кезекте бұл коммунитеттік орталық, коворкингтік центр. Одан кейінгі мақсаттары бұл осындай стартап жобаларын қалыптастыру, оларды тәрбиелеу.

көрсеткіштердің басым бөлігі едәуір өскен. Байқасаңыздар, бізде қатысушылар саны мен ондағы болатын стартаптар саны бойынша да елеулі өсім бар. Себебі стартап дегеніміз бұл ең үлкен мақсаттардың бірі, бұл өңірлік хабтардың стартаптарды пайда қылу, оны нарыққа шығару. Әсіресе өзі осы біздің өңірлік стартаптар болса, осы өңірлік нарықтағы жұмыстары, өңірлік қандай да бір әлеуметтік басқа да мәселелерді шешуге бағытталған стартаптар болса, бұл нұр үстіне нұр болады. Ондай стартаптардың мысалы көп бізде Шымкент қаласында, оларды енгізу бойынша да сондай шаралар жүзеге асқан. Енді жалпы біздегі атап өтетін жайт, үлкен ауқымды іс-шаралар болды. Оның біріншісін айтып өтетін болсақ, бұл Digital Наурыз. Бізде наурызнамасы 10 күндік өткен өту барысында бізде Digital Наурыз бағытына да бет бұрылды. Себебі білесіздер, ағымдағы жылы бұл жасанды интеллект және цифрландыру жылы болып табылады. Сондықтан да әрбір осындай мәдени іс-шараларда осындай жасанды интеллект немесе цифрлық технологиялардың сол салаларда жүзеге асып жатуы, соларды дәріптеу болып табылады. Одан бөлек үлкен ауқымды іс-шара 27 наурыз күні болған бұл Digital Қазақстан іс-шарасы. Ол іс-шарада енді халықаралық деңгейде өткізілген іс-шара, өздеріңіз бәріптеріңіз көрдіңіздер. Ол жердегі стартаптар аллеясын, геймдев аллеясын, робототехника өз зонасы бөлек болды. Одан бөлек IT компанияларында өздерінің көрмелері өтті. Және де ол жерде үлкен жарыс өткізілді. Бұл бірінші жарыс Digital Қазақстан Battle, екіншісі бұл сол номинациялар бойынша да проектілердің жарысы өтті. Енді жалпы бұл ауқымды шаралардан бөлек бізде тағы да негізгі осы жылы жүзеге асып жатқан жобаларға тоқталып өтетін болсақ, жалпы Шымкент қаласында үлкен жобалардың бірі сол Digital Қазақстан форумында да біздің Шымкент қаласы әкімдігінің стендінде көрсетілген бұл бірінші біздің интернет картамыз. Яғни білесіздер, интернет саласы бұл цифрлық жобалардың негізгі инфрақұрылымдық құраушыларының бір бөлігі болып табылады. Және де оны онлайн түрде бақылау, мониторинг ету бойынша бізде арнайы осы басқармамен интернет картасы әзірленген болатын. Ол жалпы осы фиксированный интернет, мобильді интернет және де ақтақтар деген болады. Яғни белые пятна деп айтады мобильді байланыс саласында. Соларды мониторинг етуге бағытталған. Ол картаны әзірлеп көрсетілді. Одан бөлек бұл карта бүгінгі таңда Smart City концепциясының эталондық стандартына енгізілуде. Не үшін эталондық стандарт? Бұл эталондық стандарт дегеніміз бүкіл өңірлерге міндетті түрде осындай жүйені енгізу міндеттелетін болады кейіннен. Одан бөлек бізде жүзеге асып жатқан жобалар бұл биыл облачный документоборот дейді, яғни құжат айналымын электронды форматқа өткізу. Бұл мемлекеттік жергілікті атқарушы басқармалар емес, яғни оларға бағынысты бүкіл мекемелерде іске қосылды. Бүгінгі таңда жүзеге асуда. Одан бөлек осы біздің негізгі жобаларымыздың бірі бұл Раба парк. Білесіздер, ол 25 жылдан бастап жүзеге асып келуде. Ол жерде бұл IT хаб, өңір IT хабтың шеңберінде ол жерде жыл сайын 185 бала тегін осы робототехника бойынша білім алады. Одан бөлек бағана айтып өткендей, біздің Шымкент IT хабының үлкен бір бөлігі осы үлесі бұл өңірлік стартаптарды шығару, нарыққа беру. Олардың бірі мына көріп отырғанымызда бізде Pulse AI өңірлік стартап. Бұл денсаулық сақтау саласына қатысты. Ол бүгінгі таңда былтырдан бері бізде осы қала аумағында барлық мемлекеттік емханаларда жүзеге асып жатқан жоба. Бұның негізгі мақсаты бұл профильді дәрігерлер мен терапевт дәрігерлерге арналған e-ассистент. Одан бөлек осы биылдан бастап бізде Яндекс көмек жүйесі іске қосылды. Бұл дегеніміз осы жедел жәрдем салынатын қоңыраулардың санын азайту, оларды тез өзінің мекен жайларын тауып бару және диспетчерлерге нагрузка мен осы соны шақырған пациенттерді жедел әрекет етуге бағытталған. Бұл жерде енді біз пилот жоба ретінде бірінші санаттағы шақыртуларды іске қосылды, оны тестировать етіп көрдік. Бүгінгі таңда штаттық түрде дұрыс жұмыс жасап жатыр. Одан бөлек бізде білесіздер, былтыр жылдың соңынан бастап бізде Серебро AI жобасы іске қосылды. Денсаулық сақтау саласында бұл екінші ауруханада негізгі мақсаты бұл инсульттің алдын алу бағытталған. Жалпы кейс бар, сонда енді солардың екінші аурухананың мәліметіне сәйкес бүгінгі күнге дейін 200-дей

0: осындай біздің қала тұрғындарын немесе осындай пациенттердің өмірін осы инсультты болдырмау, яғни инсульттің алдын алып өмірлерін сақтап қалған. Одан бөлек бізде қазіргі үлкен жобаларымыздың бірі бұл бірыңғай осы өңірлік бірыңғай мәліметтер базасын қалыптастыру, ESDU негізінде. Ол бойынша да қазір біз министрлікпен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасаудамыз. Оның кейін сұрақтар болса кеңірек ашып айтып отыра беремін. Енді жалпы өздеріңіз білесіздер, одан бөлек тек қана цифрлық жобалар немесе де жасанды интеллект құралдары бар негізгі жобалар емес, сонымен қатар бізде инфраструктуралық жобалар да бар. Олардың бірі дрондар. Өздеріңізге белгілі, былтыр біз дрондармен үлкен пилоттық жоба өткізген болатынбыз. Бұл осы көп жағдайда бізде мына төтенше жағдай департаменттері, аудан әкімдіктері, табиғат қорғау, қолайлы жай орта басқармасы тарапынан, архитектура басқармасы тарапынан кеңінен қолдау тапты және солармен көп қолданылды. Былтыр 4 айдың өзінде 400-ге жуық ұшулар өткізілді. Одан бөлек бізде бейне камералар орнату бойынша да былтыр үлкен жұмыс жасалынды. Олар бойынша одан кейін интернет инфрақұрылым бойынша мектептерде де, мемлекеттік мектептердегі толық интернеттердің барлығы оптикаға өткізілді. Және де олардың барлығы 100 мегабитке дейін жеткізілді. Одан кейін бізде Wi-Fi, яғни қоғамдық орындарда болатын тегін Wi-Fi жүйесі кеңейді. Бізде білесіздер, Wi-Fi аймақ деген жоба болушы еді. Оның 24-тей аумақта, яғни 24 бұл саябақтар мен скверлерде болса, бүгін тағы оның ауқымы кеңейіп 38-ге дейін жетті. Бұның негізі 24 сол Wi-Fi аймақ жобасы болса, қалған барлығы бұл Free Wi-Fi жобасы. Бұл біздің осы Freedom Telecom-мен бірге меморандум негізінде әлеуметтік жоба ретінде жүзеге асырылып жатыр. Енді жалпы бұлардың осы жоғарыда айтып отқан жобалардың инфрақұрылымдық жобалар болсын, жасанды интеллект негізінде жасалған жобалар болсын, цифрлық жобалар болсын, барлығының негізгі бағана айтып өткендей жоғарыда құраушы инфрақұрылымдық құраушы бөлігі бұл байланыс арнасы болады. Байланыс арнасын кеңейту бойынша, оларды жақсарту бойынша бізде білесіздер 23 жылдан бері өте ауқымды жұмыстар жүргізілді.
1: Қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдадыңыздар. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек. Аман сау болыңыздар.
2: Қазақстандағы 3-ші мегаполис Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

мекені. Жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн. Үлгірмейміз түсініп те байқап та кейбір сәттің.

Арамызда жол жатыр көлденеңнен, сағынышқа айналды бар ғұмырым. Сенің сұлу көзіңді көрмегеннен,

қайып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мұн аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

қанша тұрсам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық